0: FM yine sürmek yevmek.
1: Anton Bruckner, Sinfonia Hamar 8, Do Minor, առաջին մաս, Allegro Moderato, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին.

Հնչեց Անտոն Բրուքների «Դո մինոր» համար 8 սիմֆոնիայի առաջին մասը, «Allegro moderato», կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի, պարտիտներ և տոկատներ կլավեսինի համար, կատարում է Պիեր Հանթայա կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրնեստ Շոսոն, պոեմ «Ջութակի և նվագախմբի համար», օպուս 25, կատարում են Ժինետ Նևյուն և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Իսայի Դոբրովեին։

0: Հնչեց Էրնեստ Շոսոնի պոեմը «Ջութակի և նվագախմբի համար» օպուս 25, կատարեցին Ժինետ Նևյուն և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Իսայի Դոբրովեին.
1: Իգնաց Յոզեֆ Պլայել, Սոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը, Ադաջո և Ռոնդո, Ալեգրո, նվագում է Վարվարա Մանուկյանը, դաշնամուր.

0: հնչեցին Իգնաց Յոզեֆ Պլայելի սոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը, ադաջո և ռոնդո ալեգրո, լարային կվարտետի դաշնամուրային տարբերակ, նվագում էր Վարվարա Մանուկյանը, Պլայել դաշնամուր 1838 թվական։
1: Յոհան Շտրաուս, Վալս, օպուս 59, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Ալեկո օպերայի եզրափակիչ դուետը և տեսարանը, կատարում են Օլգա Գուրյակովան, Զեմֆիրա, Վսևոլոդ Գրիվնովա, երիտասարդ Գնչու, Վասիլի Գերելլոն, Ալեկո, Միխայիլ Կիտը, Ծեր Գնչու, Ելենա Մանիխինան, Ծեր Գնչուհի և Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական կապելլան ու Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայի եզրափակիչ դուետը եւ տեսարանը կատարեցին Օլգա Գուրյակովան «Զեմֆիրա», Վսեվոլոդ Գրիվնովը «Երիտասարդ Գնչու», Վասիլի Գերելլոն «Ալեկո», Միխայիլ Կիտը «Ծեր Գնչու», Ելենա Մանիխինան «Ծեր Գնչուհի», Ռուսաստանի Յուրլովի Անվան Պետական Ակադեմիական կապելլան եւ Մոսկվայի Կամերային Նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարոտ անսամբլի կատարմամբ կհնչեն հայկական ժողովրդական երգեր։

0: հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկ չեղավ, որ իմանար վշտերս, քնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույժ տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան.

Հնչեց Կարեն Անանյանի ազգային արտացոլումներ ստեղծագործությունը կադանս անսամբլի կատարմամբ, հետևյալ կազմով. Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս.

Մորիս Ռավել, կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարում են Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության Նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլյուտեն։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար։ Կատարեցին Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլուտեն։
1: FM 91.1
0: Ռուսական ժողովրդական երկու երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Ուրբելյան։

0: Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ հնչեց ռուսական ժողովրդական երկու երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Լուի Շպոր, կոնցերտային սոնատ ֆլեյտայի և տավիղի համար, ռեմաժոր օպուս 113, երկրորդ և երրորդ մասեր, ադաջո և ռոնդո ալեգրետո։ Կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

0: Հնչեցին Լուի Շպորի «Ֆլեյտայի և տավեղի համար գրված կոնցերտային ռե մաժոր» օպուս 113 սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը։ Կատարեցին Անդրաշ Ադուրյանը «Ֆլեյտա» և Մարիել Նորդմանը «Տավիղ»։
1: Կհնչի Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարում է Կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մինոր, առաջին մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Հնչեց Անտոն Բրուքների «Ռե մինոր» համար 9 սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, սիմֆոնիկ պոեմ «Էոլիդները», կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: Սեզար Ֆրանկի «Էոլիդները» սիմֆոնիկ պոեմը հնչեց Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 73, Ռե մաժոր, Վորսը, առաջին մաս, Ադաջո, Ալեգրո։ Կատարում է Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 73 որսը ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Adagio Allegro, կատարեց Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.
1: Domenico Scarlatti, Sonat Mi Major, Sonat La Major, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

0: Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի մի մաժոր և լյա մաժոր սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կատարմամբ։
1: FM 91.1
2: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, տրիո մի բեմոլ մաժոր, կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի բեմոլ մաժոր տրիոն, կատարեց կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Փողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին։ Գլուխ 7-րդ, 12-ից 25 համարներ։ Այսպես ուրեմն, օրենքը սուրբ է, պատվիրանն էլ սուրբ և արդար ու բարի։ Իսկ արդ, բարին մահ եղավ ինձ համար, քավլիցի, այլ մեղքը, օգտագործելով ինչ որ բարի է, ինձ մահ պատճառեց, որպեսզի պատվիրանի միջոցով մեղքը հայտնվի որպես մեղք իր իսկական սաստկությամբ։ Գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, իսկ ես մարմնավոր եմ մեղքին վաճառված, քանի որ չեմ իմանում ինչ որ գործում եմ, ոչ թե այն եմ անում ինչ որ ուզում եմ, այլ գործում եմ այն ինչ որ ատում եմ, ապա եթե անում եմ այն ինչ որ չեմ կամենում, դրանով իսկ վկայում եմ, թե օրենքը բարի է։ Իսկ արդ ես չէ, որ գործում եմ այն, այլ իմ մեջ բնակվող մեղքը։ Գիտեմ, որ ոչ մի բարի բան չի բնակվում իմ մեջ, այսինքն իմ մարմնի մեջ, որովհետև կամենալը կար իմ մեջ, իսկ բարին գործելը ոչ, որովհետև ոչ թե անում եմ բարին, որ կամենում եմ, այլ գործում եմ չարը, որը չեմ կամենում, իսկ եթե անում եմ այն, ինչ որ չեմ կամենում, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բնակվող մեղքը։ Եվ արդ, գտնում եմ այն բանի օրենքը, որ երբ ես ուզում եմ բարին գործել, իմ դեմ չարն է ելնում։ Հաճելի է ինձ Աստծո օրենքը ներքին մարդու տեսակետից, բայց իմ մարմնի անդամների մեջ տեսնում եմ այլ օրենք, որ պայքարում է իմ մտքի օրենքին հակառակ և ինձ գերի է դարձրել մեղքի օրենքին, որ կա իմ մարմնի անդամների մեջ։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կփրկի ինձ այս մարմնից, որ ինձ մահվան է տանում, բայց գոհություն Աստծո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն ես ինքս իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 12-րդ, 15-ից 21 համարներ։ Երբ Հիսուս այդ իմացավ, այդ տեղից մեկնեց, նրա հետևից գնաց շատ ժողովուրդ, և նա բոլորին բժշկեց, և խստիվ պատվիրեց նրանց, որ իր մասին ոչ ոքի բան չասեն, որպեսզի կատարվի այն, ինչ որ ասվեց Եսայի մարգարեի բերանով. «Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, և իմ սիրելին, որին հոգիս հավանեց, նրա վրա իմ հոգին պիտի դնեմ, և նա հեթանոսներին դատաստան պիտի հայտարարի, նա ոչ պիտի հակառակի և ոչ էլ պիտի աղաղակի, հրապարակներում նրա ձայնը ոչ մեկը չպիտի լսի, ջախջախված եղեգը նա չպիտի փշրի և արկայծ պատրույկը չպիտի հանգցնի, մինչև որ արդարությունը հաղթանակի հասցնի, և նրա անվան վրա հեթանոսները հույս պիտի դնեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առաքչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճառ, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես արարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուս փրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգից սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը, նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուցչիդ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի։ Մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով։ Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության։ Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 4, գալարափողի եւ նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Դենիս Բրայանը, գալարափող, եւ ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Վոն Կարեյան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը, գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Դենիս Բրայանը, գալարափող, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո գրոսո համար 10, դո մաժոր, կատարում է դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 10 կոնցերտո գրոսոն, դո մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդներ եւ ֆուգաներ, լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա եւ ֆուգա համար 13, ֆա դիեզ մաժոր, համար 14, ֆա դիեզ մինոր, համար 15, սոլ մաժոր, համար 16, սոլ մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդների և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից, պրելյուդիա և ֆուգա համար 13 ֆա դիեզ մաժոր, համար 14 ֆա դիեզ մինոր, համար 15 սոլ մաժոր, համար 16 սոլ մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ վեմ ռադիոկայանի եթերում։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաբելոնյան խառնաշփոթ։ Մենք այսպես ենք արտահայտվում միմյանց օտար մարդկանց ամբոխի, անկարգության, աղմուկի իրարանցման ժամանակ։ Բայց ինչու հենց Բաբելոնյան խառնաշփոթ։ Բաբելոնը Սենաար երկրում Նեբրոթի Նոյի ծորի թագավորության քաղաքներից մեկն էր։ Նրա հիմնադրման մասին խոսվում է ծննդոց գրքի 11-րդ գլխում։ Ջրհեղեղից հետո երկրի բոլոր մարդիկ խոսում էին մեկ լեզվով։ Եբրայերեն բնագրում մեկ լեզուն կարող է ընկալվել և որպես ընդհանուր գործեր, և որպես սակավ խոսքեր։ Ըստ երևույթին մարդիկ այդ ժամանակ դեռ հաղորդակցվում էին միմյանց հետ հեռազգացության կապի միջոցով, նրանք սակավախոսությամբ էին բավարարվում, նրանք միմյանց ձայն էին տալիս և հետո առանց խոսքերի մտքեր փոխանակում։ Ժամանակակից լեզվագիտության մեջ գոյություն ունի լեզուների ծագման երկու հիմնական տեսություն։ Առաջինը հաստատում է աստվածաշնչյան տեսությունը, որ բոլոր լեզուները ծագել են միևնույն մայր լեզվից։ Երկրորդ տեսությունը պնդում է, որ լեզուներն առաջացել են աշխարհի տարբեր վայրերում, ընդ որում նրանցից շատերն անցել են զարգացման միևնույն պրոցեսները։ Պոլիգենիզմը պնդում է, որ ռասաներն ու ժողովուրդներն առաջացել են տարբեր կենտրոններում, տարբեր նախնիներից, և հասկանալի է, որ նման տեսությունը մարդկությանը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել ռասիզմի։ Մոնոգեիզմը հակառակ է այս տեսությանը։ Մարդու մասին աստվածաշնչյան ուսմունքը հաստատում է ինչպես բոլոր մարդկանց, այնպես էլ նրանց լեզուների առաջացման միասնականությունը։ Հետո աստվածաշունչ Մատյանը մեզ պատմում է, որ մարդիկ արևելքից տեղաշարժվելու ժամանակ Սենաար երկրում մի դաշտ են գտնում ու բնակվում այնտեղ։ Նրանք միմյանց դիմելով ասում են. «Եկեք աղյուս շինենք ու այն թրծենք կրակով»։ Աղյուսը նրանց համար ծառայում էր իբրև քար, իսկ կուպրը իբրև շաղախ։ Եվ նախքան աշխարհով մեկ սփռվելը մարդիկ որոշում են համբավ ձեռք բերել, կառուցել քաղաք և աշտարակ, որի գագաթը պիտի հասներ մինչև երկինք։ Եթե քաղաքի շինարարությունը կարող է ընկալվել որպես միասնական համամարտկային քաղաքակրթության ստեղծման գաղափար, ապա աշտարակի շինարարությունը կարող է հասկացվել որպես երկրի և երկնքի բոլոր խորհուրդների բացատրությանը հավակնող ինչ-որ հատուկ շինարարություն։ Հսկա Նեբրոթը քաջ որսորդ էր, նա մարդկանց էր որսում, որպեսզի նրանք խոնարհվեին ոչ թե Աստծուն, այլ իրեն, ընդունեին իրեն որպես արարիչ և գերագույն տիրակալ։ Թալմուդում և Ղուրանում պահպանված է ավանդությունն այն մասին, թե ինչպես է Աբրահամը ներկայանում Նեբրոթին։ Վերջինս հարցնում է Աբրահամին. «Միթե չես ընդունում, որ ես Աստված եմ»։ «Ոչ», պատասխանում է Աբրահամը, «Աստված տիեզերքի արարիչն է»։ «Ոչ, ես եմ ամեն ինչի արարիչը», ասում է Նեբրոթը։ «Բայց Աստված և կյանք է պարգևում և մահ», պատասխանում է Աբրահամը։ «Ես նույնպես, որին ուզում եմ կենդանի եմ թողնում, իսկ որին չէ, սպանում եմ», վրա է բերում Նեբրոթը։ Այդ ժամանակ Աբրահամն ասում է. «Աստված արևը ծագեցնում է արևելքից, դու նրան բարձացրու արևմուտքից»։ Նեբրոթը չարանում է և հրամայում Աբրահամին կրակե հնոց նետել, որտեղից տիրոջ հրեշտակը փրկում է նրան։ Այսպիսով բաբելոնյան աշտարակի շինարարությունը ղեկավարում էր Նեբրոթը։ Մինչև երկինք հասնող աշտարակի կառուցման համար պահանջվում է մի հասարակություն, որն ունենա հստակ կազմակերպված աշխատանքի բաժանում։ Անհրաժեշտ էր ունենալ շինարար ստրուկներ, վերակացումներ, ղեկավարներ, ճարտարապետներ, ինժեներներ, վարձատրության համար զարգացած ֆինանսական համակարգ, տեսական և գործնական գիտելիքների բարձր մակարդակ։ Հետագայում ողջ միջագետքի տաճարները կառուցվում էին բաբելոնյան աշտարակի նմանությամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում էին քառակուսի հիմքերով յուրատեսակ բազմաստիճան խորանարդներ։ Դրանք համարվում էին աստվածների համար նախատեսված տներ։ Հարկերն ունեին տարբեր գույներ և ամեն տաճարի գագաթին տեղակայվում էր այն աստծու մենաստանը, որի հետ պետք է հանդիպեր գլխավոր քուրմը։ Սովորաբար հարկերը 7 էին, Բայց ըստ երևույթին Բաբելոնյան աշտարակը հավակնում էր ունենալ շատ ու շատ ավելի հարկեր, քանի որ նրա գագաթը մինչև երկինք պիտի հասներ։ Եվ ահա հսկայական մի բազմություն, երևի թե այն ժամանակաշրջանի ողջ մարդկության մեծ մասը մասնակցում է այս խելահեղ շինարարությանը։ Նեբրոթի մտադրությամբ շինարարները պետք է դադարեին Աստծուն հավատալ, նրանք իրենց հոգևոր և ֆիզիկական ուժերը պետք է ամբողջովին նվիրեին աշտարակի կառուցմանը։ Իրենց ձեռքերով ստեղծած ամեն բան ձգտում էին մինչև երկինք հասցնել։ Եվ Տերն իջավ, որպեսզի տեսնի այս քաղաքն ու աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները։ Տերն ասաց. «Սրանք մեկ ժողովուրդ են, ունեն մեկ լեզու և սկսել են այդ գործն անել. Արդ ոչինչ չի խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են. Արի իջնենք և խառնենք նրանց լեզուն այնպես, որ ոչ մեկը չհասկանա իր ընկերոջ ասածը»։ Տեր Աստված այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մեկ և նրանք դադարեցին քաղաքն ու աշտարակը կառուցել։ Դրա համար այն կոչվեց խառնակություն, Բաբելոն, որովհետև Տեր Աստված այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները և այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մեկ։ Աստված խոստացել էր Նոյին, որ այլևս ջրհեղեղ չի լինի։ Նա չոչնչացրեց Բաբելոնի շինարարներին, նա նրանց սփռեց աշխարհով մեկ։ Համաձայն ավանդության հրեշտակները, Աստուբանակը, մասնակցում էր ժողովուրդների խառնակությանը և նրանց սփռմանը։ Ժողովուրդների ճանապարհները բաժանվեցին, միասնական լեզուն անհայտացավ։ Այսպիսով Բաբելոնյան աշտարակը հետագա սերունդների համար դարձավ նախազգուշացում։ Եթե Բաբելոնյան աշտարակաշինության հետևանքով մարդիկ բաժան-բաժան եղան, իրար օտարանալով, ապա դարեր անց տեղի ունեցած մի իրադարձություն կոչված է երկրի բնակիչների միջև թշնամությանն ու խառնակությանը վերջ դնելու համար։ Պենտեկոստեի օրը, երբ առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի ցուսմունքով միատեղ էին և միասիրտ, հրեղեն լեզուները տարածվելով նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին խոսել էր տալիս նրանց։ Այդ օրը Երուսաղեմ քաղաքը լեցուն էր բարեպաշտ հրեաներով, որոնք եկել էին աշխարհի բոլոր երկրներից, երկյուղած մարդկանցով, երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եվ երբ առաքյալները դիմեցին յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչներին, նրանց իսկ մայրենի լեզվով, որը Սուրբ Հոգու պարգևն էր առաքյալներին, մեծ բազմություն հավաքվեց և խռնվեց, և բոլորը անակնկալի եկան, որովհետև լսում էին, թե ինչպես առաքյալներից յուրաքանչյուրը խոսում են նրանց սեփական լեզվով, նրանց ծննդավայր երկրների լեզուներով։ Պետրոս առաքյալը բարձրաձայն դիմեց նրանց. «Սա հենց կատարումն է հովելի մարգարեության, որ ասում է. «Այնուհետև, երբ վերջին օրերը գան, ասում է Աստված, իմ հոգին պիտի թափեմ բոլոր մարդկանց վրա, ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն. Այն օրերին իմ հոգին պիտի թափեմ նաև իմ ծառաների և աղախինների վրա, և նրանք ևս իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ»։ Մարդկանց և ժողովուրդների միաբանությունը մեկ ընդհանուր ճշմարիտ հավատքի ներքո Աստծու մեծագույն զորությունն ու սերն է։ Եթե հպարտությունն ու ատելությունը բաժանում են մարդկանց, ապա Աստծու զորությունն առաջնորդում է նրանց դեպի միաբանություն, և այդ պատճառով Հիսուս Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին մնում է աներեր։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Gloria, Park, Re Major, Katarumen Catherine Fugen, Soprano, Lucy Ballara, Margaret Cameron, Mezzo Sopranoner, Elinor Carten, Contralto, Monteverdi Երգչախումբը և Անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար John Eliot Gardiner.

Hîncet Antonio Vivaldi Glorian, re major, cătărețin Catherine Fugen soprano, Lucy Ballara Margaret Cameron mezzo sopranoner, Elinor Carten contralto, Monteverdi երգչախումբը եւ անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար John Eliot Gardiner.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Մաթիաս Սպերգեր, տրիո համար 1, դո մաժոր, հոբոյի ալտի թավջութակի համար, կատարում են Վլաստիմիլ Դովկան հոբոյ, Միլան Տելեցկուն ալտ, Յուրայ Ալեքսանդրը թավջութակ։

Հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար 1 տրիոն դո մաժոր հոբոյի Ալտիև թավջութակի համար, կատարեցին Վլաստիմիլ Դովկան հոբոյ, Միլան Տելեցկուն Ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը թավջութակ։ Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական պար համար 2 և Հունգարական ռապսոդիա, փոխադրումը Լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական պարը համար 2 և Հունգարական ռապսոդիան, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 1717 թվականի այս օրն է ծնվել Մանհայմյան դպրոցի հիմնադիրը, Յան Ստամիցը։ Այս չեխ կոմպոզիտորն ու ջութակահարը շուրջը հավաքեց կոմպոզիտորների ու կատարող վիրտուոզների։ Անգլիացի ճանապարհորդ ու երաժշտության պատմաբան Չարլզ Բյորնին Մանհայմի նվագախումբը կապելլան համարում էր աշխարհի լավագույն կապելլան, անվանելով այն գեներալների կապելլա։ Աշխարհում մանհայմցիներին գերազանցող նվագախումբ չկա, գրել է մեկ այլ ժամանակակից։

հիշեցնեմ, այսօր Յոհան Ստամիցի ծննդյան օրն է, նա իր երաժշտական աշխատություններով նախապատրաստել է դասական սիմֆոնիան, որի զարգացման հետ է կապված գերմանական երաժշտության փառքը, ով կարող է այսօր պատկերացնել գերմանական երաժշտություն առանց սիմֆոնիա ժանրի, եւ այդ ժանրի հիմքում նրանք էին բոհեմացիները, կամ ժամանակակից լեզվով ասած, չեխերի նախնիները։ Յոհան Ստամիցը մանհայմյան գեր նվագախմբի անդամն էր, ինչը նշանակում էր, որ նա և կոմպոզիտոր էր, և միաժամանակ մենակատար։ Եկեք բացենք այս հրաշք քաղաքի դռները։ Մանհայմը գերմանական խոշոր մշակութային կենտրոններից մեկն էր, այն ուներ աշխարհագրորեն շատ լավ դիրք, մոտ էր Ֆրանսիայի սահմանին, քաղաքում գործում էր իտալական օպերային տրուպա, երաժշտական Մայնհայմն իրազեկ էր Եվրոպայի անցուդարձին։ Մանհայմի արքունական կյանքը եռում էր, այստեղ կուլտիվացվում են երաժշտության բոլոր տեսակները, օպերային ներկայացումներ, գործիքային համերգներ, ավելին թույլ են տալիս ներկա լինել քաղաքի բնակիչներին։ Հիշենք, որ այս ոչ մեծ քաղաքի բնակչության կեսը ծառայում էր արքունիքում, սա ճոխ արքունիք էր և պահանջում էր մեծ ծախսեր։ Ճոխ էր նաև ներ արքունական երաժշտության կազմակերպման ձևը, արքունիքի նվագախմբերի մասշտաբները պայմանավորված էին արքունիքի չափերով և տեղի իշխանի գեղարվեստական հետաքրքրությունների և հովանավորման ծավալներով։ Մանհայմի Կարլ Թեոդոր իշխանի նվագախումբը նման էր մեծ իշխանական արքունիքների նվագախմբերին։ Մինչ օրս Մանհայմը պարտական է Կարլ Թեոդոր Կյուրֆուրստի գրադարանի, գեղանկարչության ակադեմիայի, կտավների, հավաքածուի և ընդհանրապես այն ամբողջ ժառանգությանը, որ թողել է իշխանը։ Մանհայմի նվագախմբում բոլորը վիրտուոզ կատարողներ էին ու ստեղծագործողներ, գրում էին ընդունված գործիքային բոլոր ժանրերում՝ սիմֆոնիա, տրիո սոնատ, կլավերային տրիո, թավջութակի սոնատ, կոնցերտ, ջութակի կոնցերտ, ֆլեյտայի կոնցերտ, գրում էին տասնյակներով, եթե չասենք հարյուրեակներով։ Նրանք համախոհներ էին, ունեն միասնական գաղափարներ ու նպատակներ, միակերպ կատարողական մոտեցում, սա խանդավառ մի մտնոլորտ էր։

Երջի Վալեկի եւ Ռադոմիր Պիվոդայի կատարմամբ Պրագայի կամերային նվագախմբի նվագակցությամբ մեր եթերում հնչում էր Յան Յոհան Ստամիցի կոնցերտը երկու ֆլեյտայի եւ կամերային նվագախմբի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Յոհան Ստամիցի ծննդյան օրն է, 1717 թվականի այս օրը։ Հունիսի 19-ին է ծնվել Բոհեմյան ծագումով Յանը, որ հետո դարձավ գերմանական երաժշտական մշակույթի դասականներից մեկը, Յոհան Ստամիցը։ Կարող ենք ասել, որ նա Մանհայմի նվագախմբի առաջին սերունդը կազմող անուններից է։ Վիրտուոզ ջութակահար Յան Յոհան Ստամիցը միանգամից գրավեց Մանհայմ քաղաքի կյուրֆուրստի ուշադրությունը եւ 25-ամյա երաժշտին հրավիրեցին Մանհայմ որպես արքունական երաժիշտ։ 3 տարի անց նա դառնում է կապելմայստեր եւ արքունիքի երաժշտության ղեկավար։ Կյանքի օրոք Յան Ստամիցը հայտնի էր որպես ջութակահար, որպես կոմպոզիտոր, նրան բացահայտել է նույն նվագախմբի մեկ այլ անդամ եւ Մանհայմյան դպրոցի հիմնադիր սյուներից մեկը Հուգո Ռիմանը։ Չնայած Յան Ստամիցի օրոք դեռ Փարիզում կատարում էին իր սիմֆոնիաները, ինքն էլ եղել էր Փարիզում, այնուամենայնիվ ճանաչումը ստացավ Ստամիցը, երբ դարձավ Մանհայմյան նվագախմբի երաժիշտ ու ստեղծագործող կոմպոզիտոր։ Փարիզում ու Լոնդոնում արդեն հրատարակվել էին Ստամիցի գործերը։ Նրա մահից հետո իր իսկ ստեղծած ավանդույթը շարունակվում է։ Մանհայմցիների ֆորտեն ամպրոպե, կրեշենդոն ջրհեղեղ, դիմինուենդոն հեռվում մարող բյուրեղյա ցոլքեր։ Նրանց տեսադաշտում էր հնչյունների ինտենսիվության երանգը։ Ասում են, երբ հնչողությունն ուժեղանում է կրեշենդոյով, ապացածրանում դիմինուենդոյով, ուն կնդիրը այն պահին, որ լսում էր նրանց կատարումը, նստած տեղից բարձրանում էր ու նորից նստում։ Մոցարտը 1778-ի գարունը Մանհայմում էր։ Այդ տարի նա շատ բան սովորեց մանհայմցիներից, ազդվեց ու վերցրեց։ Երաժշտագետներն ասում են, որ Յոհան Ստամիցը մանհայմյան դպրոցի գլուխը լինելով իր կրակոտ խառնվածքով կենթանի աշխույժ էությամբ կարող էր համարվել նաև մեր օրերի ժամանակակից հեղինակ, եթե շատ արտահայտված չլիներ նրա երաժշտության մեջ ժամանակին ոճի սեթևեթանքը։ Ստամիցի երաժշտությանը բնորոշ է միշտ հիասքանչ, դանդաղ մասեր, նրբակուռն զարդոլորումներ, որոնք Մոցարտին են հիշեցնում։ Ստամիցի ստեղծագործություններում կապախրունություն և նույն ժամանակ խորը էմոցիոնալ բովանդակություն։ Յոհան Յան Ստամիցի ծննդյան օրվա արթիվ այս պահին կեզրափակենք կոմպոզիտորի երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար գրված կոնցերտի երկրորդ մասով, այս դեպքում Շիգենո Ռիկուդոյի և Ժան Պիեր Ռամպալի մենակատարմամբ։

Յոհան Յան Ստամիցի կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար հնչում էր Շիգենորի Կուդոյի և Ժան-Պյեր Ռամպալի կատարմամբ, նրանց նվագակցում էր Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը Ժան-Պյեր Ռամպալի ղեկավարությամբ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, վոկալ շարք, անձրևը տեղաց, գետի նման, սիրտիմ և հավատի Աստված, կատարում է Աննա Մայիլյանը, նվագակցում է հեղինակը։

0: Հնչեց Գեղունի Չիչյանի վոկալ շարքը, «Անձրևը տեղաց, գետի նման, սիրտիմ և հավատի Աստված»՝ կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր հեղինակը։
1: Արամ Խաչատրյան, երեք հատված Գայանե բալետից, երիտասարդ քրդերի պարը, Ուզունդարա, սրերով պար, կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային քվարտետը։

Հնչեց երեք հատված Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, երիտասարդ քրդերի պար, ուզունդարա և սրերով պար։ Կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով՝ Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Դիսմաս Զելենկա, տրիո սոնատ համար 1, ֆա մաժոր, կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, կլավեսին։

Hynç ets Jan Dismas Zelenkai համար մեկ տրիո սոնատը Fa major կատարեցին Heinz Holliger-ը, Moritz Burg-ը հոբոյներ, Klaus Thunemann-ը ֆագոտ, Lucio Bucarella-ն կոնտրաբաս և Christian Jacotte-ն կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, Սիմֆոնիա ռե մինոր, երկրորդ մաս, Ալեգրետո, կատարում է Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոն Լեպար։

0: Հնչեց Սեզար Ֆրանկի ռե մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Allegretto, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։
1: Ferenc Liszt, հունգարական ռապսոդիա թիվ 13, լա մինոր, կատարում է Դորտ Ցիֆրան, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի թիվ 13 հունգարական ռապսոդիան, լա մինոր, կատարեց Դորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։
1: Ջուզեպպե Վերդի, Լեոնորայի արիան, Տրուբադուր օպերայի 4-րդ գործողությունից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

Հնչեց Լեոնորայի արիան Ջուզեպպե Վերդի տրուբադուր օպերայի 4-րդ գործողությունից, կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

0: FM 98.5.
1: Александр Глазунов. Концерт баллад Թավջութակի եւ նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 108, կատարում է Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի դո մաժոր կոնցերտ բալլադը Թավջութակի և նվագախմբի համար օպուս 108, կատարեց խորհրդային միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Պիկոլո Ֆլեյտայի լարայինների և կլավեսինի համար, օպուս 10 համար 3, կարմրակատարիք, կատարեցին Կլաս Պերսոնա, Պիկոլո Ֆլեյտա, Դրոտնինգ Հոլմ Բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։

Հնչեցին Իգոր Ստրավինսկու զվարճասույթները, Քեթի Բերբերյանի կատարմամբ նվագակցում էր Բրունո Կանինոն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, արիա, նվագախմբային համար 3 սյուիտից, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց արիա Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 նվագախմբային սյուիտից, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա, համար 6, կատարում է Իվան Դևիսը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական ռապսոդիան, համարվեց, կատարեց Իվան Դևիսը, դաշնամուր։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Լյամաժոր, օպուս 1, համար 14, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Լյա մաժոր սոնատա», օպուս 1, համար 14, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: John Taverner, գործիքային ստեղծագործություն, կատարում է Hesperion 20 գործիքային անսամբլը, ղեկավար Jordi Savall.

0: Հնչեց Ջոն Թավերների գործիքային ստեղծագործությունը Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Էմանուել Շաբրիե, հատված 10 գունեղ մանրանվագ դաշնամուրային շարքից, մանրանվագ թիվ 9, պերճապայլ մենուետ, նվագախմբային տարբերակը հեղինակի, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Պերճափայլ մենուետը», 10 գունեղ մանրանվակ դաշնամուրային շարքից։ Կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր համար 273, կատարում են Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի մի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, համար 273, կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հատված Նելսոն Մեսսայից, Կիրիե Էլեյսոն, Տեր Ողորմյա, կատարում են Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Ինգլիշ կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Hınçet hatvats Josef Haydn-ի Nelson Messe-ից Kyrie Eleison Տեր Ողորմյա, կատարեցին Felicity Lotte Soprano, English Concert երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Հաճախապատում ճարեր, հատված 11-րդ ճարից։ Սուրբ Հեզությունը առողջություն է մտքի և մարմնի ցասման խլրտումների համար։ Քանզի լուսավորված անարատ հեզությամբ և ամբիծ սիրով, զարդարված հավատքով ի հաճույս Սուրբ Հոգու, ի կամս որդու և ի փառս երկնավոր խոր, առողջացած և ճշմարտացած տիրոջ Սուրբ Սիրով, մարդը կպահպանվի և կազատվի ցանկության հարվածներից, կխաղաղվի վնասակար մարտերից, և չար դևի հարցակումների ժամանակ կխոնարվի մտքով և մարմնով։ Հեզությունը սանձ է բարկության, ցասման շարժումների, անամոթության ու անկարգության վնասակարությունների և ամեն տեսակ թշնամանքների հանդգնության ժամանակ։ Հեզությունը քաղցրու անուշ ճաշակում է քիմքի և խոնարհեցուցիչ ամբողջների խրովության, որ լինում են ամբարտավանությունից գերված։ Հեզությունը հանդարտեցուցիչ է մտքի և մարմնի փորձանքների ալեկոծ մրժիկների։ Հեզությունը արմատներն է խոնարհության, համբերության և ժշկալության, որ մերձավոր է դարձնում Քրիստոսին։ Հեզությունը զորությունն է ամբողջ առաքինության և հիմքը մեր մեջ տեսանելի բոլոր բարիքների։ Հեզությունը շինությունն է խաղաղության և քակտիչն ու հալածիչը տեսանելի և ծածուկ խրովության, ողակալության և նախանձի։ Հեզությունը հստակ աղբյուր է և քաղցրացող ամպ, որ արբեցնում է չորացած հոգիների երաշտը։ Հեզությունը մանկության և հնազանդության խրատների դաստիրակ է և կարգերի ուսուցիչ։ Հեզությունը փառքն է ծերերի, որոնք նրանով հրահանգված են ողջախոհության և ամեն տեսակ առաքինությունների։ Այն պատիվ է երիտասարդների, որ նրանով խոնարհությամբ և քաղցրությամբ հաղթեցին հակարակողներին, անկարգներին և անիրավներին։ Հեզությունը կույսերի պարծանքի պսակն է, որոնք ամենարվեստ երախտիքներով և բազմահանդես առաքինություններով ընծայված են սիրո սրբության կոչմանը։ Զարթուն են, հնազանդ են անվեհեր քաջությամբ մարդկային ծույլ և համար բարքը հորդորելով ճշմարիտ հավատքի։ Փութաջան են առաքինության գործասիրության մեջ, անդադար աղոթքի մեջ, հորդորված հոգևոր հիշատակներով, մտերիմ կամքով, խոնար շարժումներով, քաղցր հնարներով, սիրով սրբության մեջ, կատարյալ պահքով, որպեսզի սանձեն չարից ներգործվող դժնդակ և աղտեղի խորհուրդների շարժումները, ջերմեռանդ արտասուքով հանգցնեն ցանկության կրակը, բաց պահեն ողորմության դռները կարոտյալների կարիքների համար և հույսով սպասեն իմաստուն կույսերին խոստացված պարգևներին, ինչպես Տերն է ասում. Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք Սուրբ Արքայությունը։ Հեզությունը եկեղեցու մանկանց սնունդն է և հորդորիչը ըստ զգաստության և ճշմարտության աճի, որոնք մանկությունից սկսեցին ընթանալ դեպի սրբություն և հոգևոր պիտանություն, լուսավոր վարդապետությունը և ասված խոսքերի հանգամանքները որպես արեգակի ճարագայթներ փայլեցնելոյի փառաս Աստուծո և երկնավորների ու երկրավորների, ամենայն սուրբ վարքով և խոնարհ սրտով հանդերձ, որպեսզի դրանով փառակից դառնան վերիններին։ Հեզությունը զգաստություն է առաքինիների և քարոզիչ նրանց գործերի, որոնք ճանաչեցին անցավոր երկրավորը և միամիտ սրտով ու փութաճան մարմնով ձեռնամուխ եղան անանց կյանքին, մտքով ու մարմնով ազատված ամեն տեսակ վնասակար բաներից, որպեսի կատարելով տիրոջ բոլոր հրամանները, նաև հորդորեն ուրիշներին, թե ինչպես պետք է արդարները պահեն սրբությունը և ամբողջ առաքինությունը, կամ մեղավորներն ինչպես պետք է դարձի գան ապաշխարելու և խոստովանելու, որպեսի փրկվեն։ Հեզությունը աղքատների գովելի հարստությունն է, քանզի երկրավոր հարստությունը մաշվում և կորչում է հպարտությամբ, սակայն
հեզությամբ հարստացած աղքատների գանձերը միշտ մնում են անանց, որը ոչ ցեցն է ուտում, ոչ ժանգն է ապականում, ոչ էլ գողերն են սողոսկում և գողանում։ Եվ այս պատճառով է Տերը երանում Հեզերին ասելով. «Երանի Հեզերին, քանզի նրանք պիտի ժառանգեն կենթանյաց երկիրը, ուր չի լսվում մահվան համբավը, ինչպես և ասում է Դավիթը, հաճո լինել տիրոջ առաջ կենթանյաց երկրում»։ Այլև այս կյանքում Հեզն ունի հանդարտություն մտքի և մարմնի անդամների և բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ճակատամարտում են, քանզի աղքատներին կրթում է համբերությամբ, իշխանավորներին զգոն դարձնում և միշտ անխրով ու անաղմուկ պահում երկրավոր իշխանությունը, ամեն ինչի մեջ ամեն ինչով համեստություն է մեծերի և փոքրերի դաստիարակ։ Հեզությունը լուսավորություն է քահանայական շնորհի։ Առաջնորդական միտքը հնազանդության մեջ է պահում և թույլ չի տալիս ցասմանը շարժվել դեպի զայրույթ և թշնամանք, ցասումից ամբարտավանած չհասկանալով խորհուրդները։ Այլև մտահուզության ժամանակ հեզությամբ ուղվում են իրերի հրամանները ըստ Քրիստոսի ավետարանի և դրա գիտության հետ համեմատվելով, և հեզությունն այնպես է լուսավորում, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է ըստ տիրոջ խոսքի։ Հեզությունը խորտիկները անուշահամ դարձնող աղի պես է, որ կերակուրների համեղությունը հաճելի է դարձնում քիմքին։ Ձեր խոսքը ասում է, թող լինի որպես աղով համեմված, այսինքն լի շնորհով և ճշմարտությամբ, զարդարված հեզ վարդապետությամբ, որ լսողներին շնոր տա արդարների ու մեղավորների հանդերձյալ դատաստանի համար, որպեսզի լսողներն իմաստնանան ի Քրիստոս։ Հեզությունը անարգամեծ արտերն է, որ ձկնորսներին դարձրեց քարոզողներ և Սուրբ Հոգու կենդանարար շնորների աղբյուր, Աստված գիտությամբ արփեցնելով հավատացյալներին։ Հեզությունը պատկառեցնում է հանդուգն և հախուրն բարքերը, ինչպես բազում անգամ վկայում են Մովսեսը և Դավիթը, մեկը սանձազերծ ժողովրդին, մյուսը սավուղին։ Իմաստունների հեզությունը լսողներին իմանալ է տալիս հանճարի խոսքը, հասկանալու ճշմարիտ արդարությունը և ուղիղ պահելու իրավունքն ու ամբողջ առաքինությունը։ Հեզությունը երևելի զարդ է առաքինի անձանց, հավատքի, հույսի, սիրո, աղոթքի, պաղքի, խոնարհության, ժշկալության և բոլոր բարիքների։ Հեզությունը սրբության զգեստ է նրանց համար, ովքեր մերկացան ու թոթափվեցին աշխարական ցանկություններից և զգաստությամբ կնքեցին իրենց կյանքն ի Քրիստոս։ Այն մեծասքանչ քող ու պատկառանք է բազմամբոխ հրապարակների մեջ, որ հանդարտությամբ ճառում է հոգևոր օրենքները, խաղաղարար հրեշտակ լինում բոլոր լսողների մոտ և փառավորում տիրոջ անունը։ Այդպիսին փառավորվելով հեզ և մարդասեր Աստծուց վերափոխվում է դեպի կյանք և լսում տիրոջից. «Եկ, հավատարիմ ու հեզ ծառա, որովհետև այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ»։ Հեզությունը տերության փառքի կերպարանքն է և հավիտենական հանգստարար օգտաշահությունը, որ իր դարմանությամբ և իր հեզության միջոցով միավորում է երկնավորներին և իրեն հավատացող մտերիմ սուրբերին, որի չավ երկնքից երկիր, խոնարվեց իր մեծության փառքից և ծառայի կերպարանք առավ, որպեսզի ծառաներս նրա կերպարանքն առնենք արդարությամբ, սրբությամբ, ճշմարտությամբ, բարերար և ամենագյուտ սուրբ սիրո համար և այն գրավականով, որը վերցրեց մեզանից և իրենով նստեցրեց բարձունքում, հորաչ կողմում և խոստացած ավետիսներով վերստին հույս տվեց բոլոր հավատացյալներին, ուր ես եմ, այնտեղ և իմ ծառայողը կլինի։ Ուստի հրավիրեց բոլորին և կանչեց դեպի իր արքայությունը և փառքը. «Եկեք ինձ մոտ», ասում է, «բոլոր հոգնածներդ, ճգնավորական գործերով և մեղքով բեռնավորվածներդ, խոստովանությամբ ապաշխարող,
Եվ սովորեք ինձանից հեզությունն ու խոնարհությունը, եւ հանգիստ կգտնեք ձեր անձերի համար, քանզի հեզության հույսով հոգնածների լոծը քաղցր է եւ մեղքերի բեռը թեթև խոնարհությամբ։ Եվ երկուսի հաստատությամբ սուրբ եւ անարատ կանգնած է Աստծո աջ կողմում, առանց ձախակողմյան դժնդակության, այլ աջակողմյան արդարությամբ։ Այս ունեցողները նման են Քրիստոսին, արարածների նկատմամբ հեզին ու խոնարին, և հեզերն ու սրտով խոնարդները ամենասուրբ երորդությունից պսակվում են սուրբ սիրո խնամքով և երանություններով, որ ազատելով վշտերից և հավիտենական տանջանքներից վայելել է տալիս անանց խնդությունների և անհամեմատ բարիքների մեջ։ Քանզի բազմաբույս առաքինություններով ուրախանում են բազմագով կյանքի մեջ, և փառավորված ու պսակված Քրիստոսից հագնում են անճառ լույսը անպատում և անանց կյանքի մեջ, որ հավիտենական խորանների մեջ պատրաստված է բոլոր սուրբերի համար։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճար, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուսփրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգիդ սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը, նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուշչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի, մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով։ Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էյության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության։ Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Johannes Brahms, Concert Gjuthaki և Նվագախմբի համար, Re Major. Կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Gjuthak, և Վիեննայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.

հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը ջութակ և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Ամիլկարե Պոնկելիի «Ջոկոնդա» օպերան։ Համաշխարհային երաժշտության պատմության մեջ Ամիլկարե Պոնկելիի անունը մնացել է «Ջոկոնդա» օպերայի, ինչպես նաև նրա երկու ականավոր աշակերտների՝ Ջակոմո Պուչինիի և Պիետրո Մասկանիի շնորհիվ։ Պոնկելին հրապուրված էր Վիկտոր Հյուգոյի թատերգություններով, և դրանց հիման վրա էլ ստեղծում է Ջոկոնդա և Մարիոն Դելորմ օպերաները։ Ջոկոնդա օպերայի լիբրետոն գրել է իտալացի հայտնի կոմպոզիտոր և բանաստեղծ Արիգո Բոյտոն, Տոբիո Գորիա ծածկանվամբ։ Սյուժեի հիմքում Վիկտոր Հյուգոյի Անջելո Պադուայի բռնակալը դրաման է։ Գործողությունները տեղի են ունենում Վենետիկում 17-րդ դարում։ Ջոկոնդա օպերայի պրեմիերան 1876 թվականի ապրիլի 8-ին էր Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնում։ Պոնկելիի օրոք հանդիսատեսը ցնծությամբ է ընդունել այն Եվրոպայում, ինչպես նաև Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաների բազմաթիվ օպերային թատրոններում։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Ամիլկարե Պոնկելիի Ջոկոնդա օպերան Հռոմի Սանտա Չեչիլիա ազգային ակադեմիայի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջոկոնդա, Զին Կամիլանովա, Կույր Բելեն Ամպարան, Դուքս Ալվիզե Բադուերո, Պլինիո Կլաբասի, Լաուրա Ադորնո, Ռոզալին Դելիաս, Ենցո Գրիմալդո, Ջուզեպե Դի Ստեֆանո, Բարնաբա, Լեոնարդ Վորեն, Զուանե, Ֆերնանդո Վալենտինի, Իզեպո, Ջակոմո Կոտինո, Դրիժոր, Ֆերնանդո Պրևիտալի։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, Արյուծի երախը։ Տոնի առիթով դոժերի պալատի հրապարակը շքեղորեն զարդարված է։ Հրապարակի խորքում երևում է Սուրբ Մարկոսի տաճարը։ Ձախ կողմում հրապարակային հարկագրի փոքրիկ գրասենյակն է։ Տաճարի կողքի պատին երևում է վիթխարի բաց երեխով Արյուծի գլուխը։ Արձանի գլխավերևում ցուցանակի վրա գրված է. «Գաղտնի մատնություններ ինկվիզիցիայի համար. Իրավական պաշտպանություն և անպատժելիություն»։ Գարնանային տոնական տաքոր է, քաղաքացիները դուրս են եկել զբոսնելու։ Հրապարակը լցվում է բազմաթիվ դիմակներով, մավրերով, ծովահեններով, վանականներով և արլեկիններով։ Հրապարակի սյուներից մեկին հենված, անցորդներին հետևում է ինկվիզիցիայի լրտես Բարնաբան։ Հրապարակ է մտնում թափառաշրջիկ երգչուհի Ջոկոնդան, իր կույր մորը Թևանցուկ։ Տեսնելով Ջոկոնդային, Բարնաբան շտապում է նրան ընդառաջ։ Նա վաղուց է սիրահարված Ջոկոնդային, բայց աղջիկը միշտ վճռականորեն մերժում է Բարնաբայի սերը, քանի որ սիրում է երիտասարդ պալատական Ենցո Գրիմալդոին, որին Վենետիկի իշխանություններն աքսորել են քաղաքից։ Ջոկոնդային հայտնի է դարձել, որ Ենցոն այսօր դալմատիական ծովահենի կերպարանքով ծպտված եկել է քաղաք։ Ենցոն և Ջոկոնդան գաղտնի նշանվել են, և աղջիկը հայացքով ամենուր փնտրում է իր սիրեցյալին։ Բայց հայտնվում է Բարնաբան և կրկին սիրո խոստովանություն անում, սակայն ապարդյուն, աղջիկը փութով փախչում է նրա սիրահետումներից։ Զայրացած և վիրավորված Բարնաբան որոշում է վրեժխնդիր լինել։ Նա Ջոկոնդային կստիպի ենթարկվել իր կամքին, նրա մոր դեմ կեղծ մեղադրանքներով ու սպառնալիքներով։ Հենց այդ պահին ավարտվում է ռեգատան, և հրապարակը կրկին լցվում է հոծ բազմությամբ։ Ամբոխը ձերքերի վրա հանդիսավորապես բերում է մրցույթի հաղթողին։ Նրանց հետևից գալիս են պարտված նավավար Զուանեն, Ջոկոնդան և Ենցոն։ Բարնաբան մոտենում է Զուանեին և նրա ականջին շշնջում, որ վերջինիս ձախողման պատճառը կույր վհուկի կախարդանքն էր։ Նա պնդում է, որ տեսել է, թե ինչպես է Ջոկոնդայի մայրը նայում նրա նավակին և հմայական խոսքեր արտասանում։ Զայրացած Զուանեն ու նրա ընկերները հարձակվում են խեղճ կնոջ վրա, բայց Ենցոն իր նավաստիների հետ վրա է հասնում ու պաշտպանում նրան։ Այդ պահին հրապարակ է մտնում Դուքս Ալվիզե Բադուերոն կնոջ Լաուրայի ուղեկցությամբ։ Վերջինս դիմակով թաքցրել էր իր դեմքը։ Տեսնելով նրանց, Ջոկոնդան ծնկաչոք աղաչում է գերագույն խորհրդի անդամ և հավատաքննիչ Դուքս Բադուերոին կատաղի ամբոխից փրկել իր մորը։ Լսելով նրան, Լաուրան միանում է Ջոկոնդայի խնդրանքին ու համոզում ամուսնուն սաստել ամբոխին։ Ալվիզե Բադուերոն ժողովրդին հրամայում է բաց թողնել Ջոկոնդայի կույր մորը և անմիջապես ծրվել։ Կույր կինը, մոտենալով Լաուրային, շնորհակալություն է հայտնում հավատաքննիչի կնոջը, օրհնում նրան և ի նշան երախտագիտության նվիրում իր վարդարանը։ Կույրը նաև ցանկանում է իմանալ կատաղի ամբոխից իրեն փրկող կնոջ անունը։ Ալվիզեի կինը բարձրաձայն հայտնում է իր անունը։ Լսելով նրա ձայնը, Ենցոն իսկույն ճանաչում է իր վաղեմի սիրեցյալին։ Լաուրան էլ իր հերթին է նկատում իրենից հայացքը չկտրող երիտասարդ դալմատիական նավաստուն։ Սա չի վրիպում խարդախ Բարնաբայի ուշադրությունից։ Լրտեսը լավ ուսումնասիրել է Ենցոյի անցյալը և գիտե, որ Ենցոն ու Լաուրան ժամանակին նշանված են եղել, բայց ծնողները Լաուրային ստիպել են ամուսնանալ Դուքս Ալվիզե Բադուերոյի հետ։ Այդ օրից սիրահարներն այլևս չեն հանդիպել իրար։ Բարնաբայի ուղեղում ծագում է հերթական նենք միտքը։ Ջոկոնդայի բարեհաճությանը արժանանալու նպատակով նա որոշում է վարկաբեկել Ենցոյի բարի անունը։ Իր մտադրությունը անհապաղ իրականացնելու նպատակով նա ծածուկ մոտենում է Ենցոյին, ասում, որ ճանաչել է երիտասարդին, ամեն ինչ գիտե նրա անցյալի մասին և պատրաստ է օգնել նրան փախչել Լաուրայի հետ։ Բարնաբան խոստանում է, որ հենց այս գիշեր նրանք ուղեկցի մինչև Ենցոյի նավը և միավորելով երկու սիրահարներին
կոգնի նրանց հավերժ լքել Վենետիկը։ Ենցոն համաձայնում է և գնում է պատրաստվելու։ Բարնաբան իսկույն կանչում է իր օգնականին, հրապարակային հարկագիր Իզեպոին։ Այդ ժամանակ մոր հետ եկեղեցուց դուրս է գալիս Ջոկոնդան։ Տեսնելով ատելի Բարնաբային, աղջիկը շտապ թաքնվում է հրապարակի սյուներից մեկի հետևում և լսում է, թե ինչպես է Բարնաբան դուքս Ալվիզեին ուղված նամակ թելադրում Իզեպոին, որտեղ հավատաքննիչին հայտնում է, որ իր կինը, Լաուրան, այս գիշեր պատրաստվում է փախչել իր նախկին նշանածի, Ենցո Գրիմալդոյի հետ։ Լսելով դա, Ջոկոնդան սկսում է դառնաղի արտասվել։ Ենցոն այլևս չի սիրում իրեն և պատրաստվում է լքել հանուն ուրիշ կնոջ։ Ձեր մայրը փորձում է հանգստացնել հուսահատված Ջոկոնդային։

campo. Lo so, la prorò breve ed arrembata. Va!

Stai in guardia, fratello!

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ամիլկար Էպոնկելիի Ջոկոնդա օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երկրորդ տեսարան։ Վարդարանը։ Մութ գիշեր է։ Անմարդաբնակ կղզու Ամայի մի ծովալաճակում խարիսխ է գցել Էնցո Գրիմալդոյի երկամյա առագաստանավը։ Նավաստիներն անհոգ երգում են։ Ձկնորսի հագուստով ծպտված Բարնաբան իր օգնական Իզեպոյին ուղարկում է ծուղակ սարքելու, իսկ ինքը գնում է Լաուրայի հետևից։ Էնցոն տախտակամածին կանգնած անհամբեր սպասում է նրան։ Նա բոլոր նավաստիներին ուղարկում է քնելու, իսկ ինքը հանձն է առնում հսկել նավը։ Վերջապես հեռվում երևում է Բարնաբայի նավակը, և Էնցոն տեսնում է նավակի մեջ նստած Լաուրային։ Բարնաբան, կնոջը հանձնելով Էնցոյին, հրաժեշտ է տալիս և երջանկության կեղծ մաղթանքներ ասելով հեռանում։ Սիրեցյալները վերջապես միասին են, բայց Էնցոն պետք է որոշակի ժամանակով հեռանա, որպեսզի նավաստիներին պատրաստի մեկնելու։ Մենակ մնալուն պես Լաուրան սկսում է աղոթել և պաշտպանություն խնդրել Աստվածամորից։ Լաուրայի աղոթքն ընդհատում է թաքստոցից դուրս եկած դիմակով ծպտված Ջոկոնդան։ Նա այստեղ է եկել, որպեսզի սպանի իր հակառակորդուհուն, և դուրս քաշելով դաշույնը պատրաստվում է խոցել Լաուրային, սակայն վերջին պահին փոխում է իր միտքը։ Նա Լաուրային ասում է, որ նրա հաշվեհարդարը սարսափելի է լինելու, և մատնացույց անելով հեռվում նշմարվող նավակը, հայտնում է, որ եկողը Լաուրայի ամուսինն է։ Լսելով Ջոկոնդայի խոսքերը, սարսափած Լաուրան հանում է կույր կնոջ նվիրած Վարդարանը և կրկին սկսում աղոթել։ Տեսնելով Վարդարանը, Ջոկոնդան հիշում է իր մորը մահից փրկող կնոջը և գիտակցում, որ նրա փրկության համար պարտական է Լաուրային։ Այժմ Ջոկոնդայի վերաբերմունքը հակառակորդուհու հանդեպ լիովին փոխվում է, և նա հանելով դեմքից դիմակը հագցնում է այն Լաուրային, և նրան նստեցնելով իր նավակը օգնում է փախչել։ Երբ Լաուրան հեռանում է տախտակամածում, կրկին հայտնվում է Էնցոն, բայց Լաուրայի փոխարեն հանդիպում է զայրացած Ջոկոնդային։ Վերջինս նրան հայտնում է, որ Լաուրան որոշել է լքել նավը, քանի որ իրականում չի սիրում Էնցոին։ Այդ պահին Ալվիզեի նավից հրանոթով կրակում են Էնցոյի նավակի ուղությամբ։ Հուսահատված Էնցոն այրում է իր առագաստանավը և նետվում ծովը։ Ջոկոնդան և նավաստիները մի կերպ փրկվում են, լողալով դեպի մոտակա կղզին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ամիլկարե Պոնկելիի Ջոկոնդա օպերան։ Երրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան, ոսկե տունը։ Դուքս Ալվիզե Բադուերոյի պալատը։ Քաղաքում այն հայտնի է որպես ոսկե տուն։ Դուքսը պարահանդես է կազմակերպել։ Նա որոշել է տոնախմբության թեշպահին վրեժխնդիր լինել իր անհավատարիմ կնոջից դավաճանության համար։ Հարևան սենյակում հյուրերը զվարճանում են, իսկ Բադուերոն կանչում է Լաուրային։ Գալիս է կինը, տոնական շքեղ զգեստով ու արթուզարթով։ Դուքս Ալվիզեն մեղադրանքների տարափ է թափում կնոջ վրա և հրամայում պատրաստվել մահվան։ Իզուր են Լաուրայի աղաչանքներն ու խնդրանքները։ Դուքսը կնոջը տանում է դեպի վարագույրով ծածկված դուռը և վարագույրը մի կողմ քաշելով ցույց է տալիս սենյակի կենտրոնում դրված դագաղը ու հայտարարում, որ այդուհետ դա է լինելու նրա անկողինը։ Հեռվից լսվում են զվարճացող հյուրերի ձայներն ու սերենադի հնչյունները։ Ալվիզեն գրպանից հանում է թույնով լի սրվակն ու մեկնում կնոջը, հրամայելով խմել այն մինչև սերենադի ավարտը, և հեռանում։ Մենակ մնալուն պես հուսահատված Լաուրան պատրաստվում է ընդունել թույնը, բայց հենց այդ պահին թաքստոցից դուրս է գալիս Ջոկոնդան։ Նա եկել է Լաուրային փրկելու և գաղտագողի սողոսկել է դքսի պալատ։ Ջոկոնդան Լաուրայի ձեռքից խլում է Ալվիզեի տված թույնը և փոխարենը կնոջն է տալիս մեկ այլ սրվակ, որի մեջ քնաբեր է լցված։ Լաուրան պարկում է դագաղի մեջ և խմում քնաբերը։ Ջոկոնդան Բադուերոյի թույնը լցնում է իր արդեն դատարկ սրվակի մեջ, իսկ թույնի դատարկ սրվակը թողնում սեղանին։ Շուտով ավարտվում է նաև սերենադը։ Բադուերոն գալիս է տեսնելու, կինը կատարել է արդյոք իր պահանջը։ Տեսնելով դատարկ թույնի սրվակն ու դագաղում անշարժ պառկած կնոջը, նա համոզվում է, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Չորրորդ տեսարան։ Ալվիզեի պալատի շքեղ դահլիճում շարունակվում է պարահանդեսը։ Գալիս են դիմակներով կանայք ու տղամարդիկ։ Դուքսը ողջունում է բոլոր հյուրերին։ Դիմակով ծպտված դահլիճը մտնում նաև Ջոկոնդան։ Բադուերոյի հրավիրած պարուհիները պարում են ու զվարճացնում հյուրերին, իսկ երբ պարն ավարտվում է, դահլիճը մտնում Բարնաբան, իր հետևից քաշտալով Ջոկոնդայի կույր մորը։ Բարնաբան պնդում է, որ գտել է նրան պալատի սենյակներից մեկում կախարդություն անելիս, բայց կինը ասում է, որ նա ընդամենը աղոթել է մահացած կնոջ հոգու փրկության համար։ Հավաքված հյուրերը ապշում են, ով է մահացել։ Հենց այդ պահին լսվում է հոգեհանգստի առիթով հնչող զանգերի ղողանջները։ Դիմակով հյուրերից մեկը հարցնում է, ով է մահացողը։ Բարնաբան պատասխանում է, Ալվիզեի կինը, Լաուրան։ Լսելով այդ, հյուրը սարսափահար դեմքից հանում է դիմակը։ Բադուերոն ու Բարնաբան իսկույն ճանաչում են Էնցո Գրիմալդոին։ Զայրացած Բադուերոն պահակախմբին հրամայում է բանտարկել նրան, և բացելով հարևան սենյակը հյուրերի աչքից թաքցնող վարագույրը, հավաքվածներին ցույց է տալիս դագաղի մեջ պառկած Լաուրային։ «Ես եմ նրան սպանել», հայտարարում է դուքսը։ Էնցոն հանելով դաշույնը հարձակվում է նրա վրա, բայց պահակազորը հետ է քաշում նրան։ Տեսնելով, որ Էնցոին բանտարկում են, Ջոկոնդան ծածուկ մոտենում է Բարնաբային, և դեմքից հեռացնելով դիմակը հայտնում է, որ համաձայն է տրվել նրան, եթե միայն Բարնաբան փրկի Էնցոին և օգնի ազատ արձակել նրան։ Բարնաբան ցնծությամբ համաձայնում է։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ամիլկարե Պոնկելի Ջոկոնդա օպերան։ 4-րդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Օրֆանո Ջրանցքը։ Ջուդեկա կղզուհին ու խարխուլ մի պալատում ապրում է Ջոկոնդան։ Նա խորասուզված է մռայլ մտքերի մեջ։ Դուքս Պադուերոյի տանը կազմակերպված պարահանդեսի օրից ի վեր աղջիկը լուր չունի իր քույր մորից։ Բայց ահա դուռը թակում են, և շեմին հայտվում են թափառական երգիչները, Ջոկոնդայի ընկերները, որոնք բերել են դեռևս խորքուն մտած Լաուրային։ Նրանք կնոջը զգուշորեն պարկեցնում են Ջոկոնդայի անկողնում։ Օգնության համար Ջոկոնդան շնորհակալություն է հայտնում ընկերներին, և քանի որ արդեն երկրորդ գիշերն է, որ չի կարողանում գտնել իր մորը, խնդրում է նրանց նույնպես միանալ իր մոր որոնմանը։ Երգիչները խոստանում են, որ կանեն հնարավոր ամեն ինչ ու հեռանում։ Հեռվից լսվում են գոնդոլավարների ձայները։ Նրանցից մեկը հարցնում է. «Ինչ նորություն կա»։ Իսկ մյուսը պատասխանում է. «Օրֆանո Ջրանցքում կնոջ դի են գտել»։ Ջոկոնդայի սիրտն ակամա ճմլվում է։ Անհետ կորած մայրն ու Էնցոյի հանդեպ անպատասխան սերը հանգիստ չեն տալիս նրան։ Դուռը կրկին թակում են։ Ներս է գալիս Էնցո Գրիմալդոն։ Նա հուսահատության մեջ է և ցանկանում է իմանալ Լաուրայի դամբարանի տեղը, որպեսզի իր սիրեցյալի գերեզմանի մոտ վերջ դնի իր տառապանքներին։ Բայց Ջոկոնդան նրան ասում է, որ դամբարանը դատարկ է և որ ինքը թաքցրել է կնոջ մարմինը։ Բարկացած Էնցոն հանում է դաշույնը և ուզում է սպանել Ջոկոնդային, բայց այդ պահին քնից արթնանում է Լաուրան և բարձրանում վարակույրով ծածկված անկողնուց։ Տեսնելով Լաուրային, Էնցոն չի կարողանում հավատալ իր աչքերին։ Փոքրինչ ուշքի գալուց հետո Լաուրան շնորհակալություն է հայտնում Ջոկոնդային և հայտարարում, որ նրան է պարտական իր փրկության համար։ Սիրահարները երախտագիտության խոսքեր ասելուց հետո օրտնում են անպատասխան սիրուց տառապող աղջիկան և հեռանում նրանց համար Ջոկոնդայի պատրաստած փոքրիկ մագույկով։ Մենակ մնալուն պես դժբախտ Ջոկոնդան հիշում է Բարնաբային տված իր խոստումը։ Նա որոշում է փախչել, բայց հայտնվում է Բարնաբան և փակում նրա ճանապարհը։ Նա պահանջում է, որպեսզի Ջոկոնդան կատարի այն, ինչ խոստացել էր։ Աղջիկը համաձայնում է, բայց նախ խնդրում է Բարնաբային թույլ տալ իրեն հագնել իր ամենագեղեցիկ զգեստը։ Վերջինս համաձայնում է։ Ջոկոնդան հագնում է իր բեմական զգեստներից ամենագեղեցիկը, բայց աննկատ սեղանից վերցնում է նաև դաշույնը։ Ապա վերադառնալով Բարնաբայի մոտ, սկսում է երգել ծովահարսի երգը։ Մինչ Բարնաբան հիացած լսում է նրան, Ջոկոնդան բացականչում է. «Ուզում է իր մարմինը ստանալ»։ «Ահա, վերցրու»։ Եվ հանելով դաշույնը, այն խրում է իր սիրտը։ Ապշած Բարնաբան տեսնելով դա բացականչում է. «Սպասիր, սպասիր, կրկին ինձ ծաղրեցիր»։ Ապա զայրացած կռանալով Ջոկոնդայի անշնչացած մարմնի վրա, բղավում է. «Քո ծեր մայրն էլ ինձ վիրավորեց, և ես նրան խորտակեցի Օրֆանո Ջրանցքում»։ Բայց Ջոկոնդան այլևս չի լսում նրան։ Հիասթափված Բարնաբան կատաղի բացականչություններով դուրս է գալիս աղջկա տնից։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ամիլկարե Պոնկելիի «Ջոկոնդա» օպերան, Հռոմի Սանտա Չեչիլիա ազգային ակադեմիայի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջոկոնդա, Զինկա Միլանովա, սոպրանո. Կույր, Բելեն Ամպարան, մեցո սոպրանո. Դուքս Ալվիզե Բադուերո, Պլինիո Կլաբասի, բաս. Լաուրա Ադորնո, Ռոզալինդ Էլիաս, մեցո սոպրանո. Ենցո Գրիմալդո, Ջուզեպե Դի Ստեֆանո, տենոր. Բարնաբա, Լեոնարդ Վորեն, բարիտոն. Զուանե, Ֆերնանդո Վալենտինի, բաս. Իզեպո, Ջակոմո Կոտինո, տենոր. Դիրիժոր, Ֆերնանդո Պրևիտալի. Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաուրիցի Մաշկովսկի, Վիրտուոզ Էտյուդ, Օպուս 72, համար 6, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը։

Հնչեց Մաուրիցի Մաշկովսկու վիրտուոզ էտյուդը, օպուս 72, համար 6, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։

0: FM inasılmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Հաճախապատում ճառեր, հատված 11-րդ ճառից։ Սուրբ Հեզությունը առողջություն է մտքի և մարմնի ցասման խլրտումների համար, քանզի լուսավորված անարատ հեզությամբ և ամբիծ սիրով, զարդարված հավատքով ի հաճույս Սուրբ Հոգու, ի կամս որդու և ի փառս երկնավոր խոր, առողջացած և ճշմարտացած տիրոջ Սուրբ Սիրով, մարդը կպահպանվի և կազատվի ցանկության հարվածներից, կխաղաղվի վնասակար մարտերից, և չար դևի հարձակումների ժամանակ կխոնարվի մտքով և մարմնով։ Հեզությունը սանձ է բարկության, ցասման շարժումների, անամոթության ու անկարգության վնասակարությունների և ամեն տեսակ թշնամանքների հանդգնության ժամանակ։ Հեզությունը քաղցրու անուշ ճաշակում է քիմքի և խոնարհեցուցիչ ամբոխների խրովության, որ լինում են ամբարտավանությունից գերված։ Հեզությունը հանդարտեցուցիչ է մտքի և մարմնի փորձանքների ալեկոց մրժիկների։ Հեզությունը արմատներն է խոնարհության, համբերության և ժշկալության, որ մերձավոր է դարձնում Քրիստոսին։ Հեզությունը զորությունն է ամբողջ առաքինության և հիմքը մեր մեջ տեսանելի բոլոր բարիքների։ Հեզությունը շինությունն է խաղաղության և քակտիչն ու հալածիչը տեսանելի և ծածուկ խրովության, ողակալության և նախանձի։ Հեզությունը հստակ աղբյուր է և քաղցրացող ամպ, որ արբեցնում է չորացած հոգիների երաշտը։ Հեզությունը մանկության և հնազանդության խրատների դաստիրակ է և կարգերի ուսուցիչ։ Հեզությունը փառքն է ծերերի, որոնք նրանով հրահանգված են ողջախոհության և ամեն տեսակ առաքինությունների։ Այն պատիվ է երիտասարդների, որ նրանով խոնարհությամբ և քաղցրությամբ հաղթեցին հակարակողներին, անկարգներին և անիրավներին։ Հեզությունը կույսերի պարծանքի պսակն է, որոնք ամենարվեստ երախտիքներով և բազմահամդես առաքինություններով ընծայված են սիրո սրբության կոչմանը։ Զարթուն են, հնազանդ են անվեհեր քաջությամբ մարդկային ծույլ և համար բարքը հորդորելով ճշմարիտ հավատքի։ Փութաջան են առաքինության գործասիրության մեջ, անդադար աղոթքի մեջ, հորդորված հոգևոր հիշատակներով, մտերիմ կամքով, խոնար շարժումներով, քաղցր հնարներով, սիրով սրբության մեջ, կատարյալ պահքով, որպեսզի սանձեն չարից ներգործվող դժնդակ և աղտեղի խորհուրդների շարժումները, ջերմերանդ արտասուքով հանգցնեն ցանկության կրակը, բաց պահեն ողորմության դռները կարոտյալների կարիքների համար և հույսով սպասեն իմաստուն գույսերին խոստացված պարգևներին, ինչպես Տերն է ասում. Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք Սուրբ Արքայությունը։ Հեզությունը եկեղեցու մանկանց սնունդն է և հորդորիչը ըստ զգաստության և ճշմարտության աճի, որոնք մանկությունից սկսեցին ընթանալ դեպի սրբություն և հոգևոր պիտանություն, լուսավոր վարդապետությունը և ասված խոսքերի հանգամանքները որպես արեգակի ճառագայթներ փայլեցնելոյի փառս Աստուծո և երկնավորների ու երկրավորների, ամենայն սուրբ վարքով և խոնար սրտով հանդերձ, որպեսզի դրանով փառակից դառնան վերիններին։ Հեզությունը զգաստությունը առաքինիների և քարոզիչ նրանց գործերի, որոնք ճանաչեցին անցավոր երկրավորը և միամից սրտով ու փութաճան մարմնով ձեռնամուխ եղան անանց կյանքին, մտքով ու մարմնով ազատված ամեն տեսակ վնասակար բաներից, որպեսի կատարելով տիրոջ բոլոր հրամանները, նաև հորդորեն ուրիշներին, թե ինչպես պետք է արդարները պահեն սրբությունը և ամբողջ առաքինությունը, կամ մեղավորներն ինչպես պետք է դարձի գան ապաշխարելու և խոստովանելու, որպեսի փրկվեն։ Հեզությունը աղքատների գովելի հարստությունն է, քանզի երկրավոր հարստությունը մաշվում և կորչում է հպարտությամբ, սակայն հեզությամբ հարստացած աղքատների գանձերը
միշտ մնում են անանց, որը ոչ ցեցն է ուտում, ոչ ժանգն է ապականում, ոչ էլ գողերն են սողոսկում և գողանում։ Եվ այս պատճառով է Տերը երանում Հեզերին ասելով. «Երանի Հեզերին, քանզի նրանք պիտի ժառանգեն կենթանյաց երկիրը, ուր չի լսվում մահվան համբավը, ինչպես և ասում է Դավիթը, հաճո լինել տիրոջ առաջ կենթանյաց երկրում»։ Այլև այս կյանքում Հեզն ունի հանդարտություն մտքի և մարմնի անդամների և բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ճակատամարտում են, քանզի աղքատներին կրթում է համբերությամբ, իշխանավորներին զգոն դարձնում և միշտ անխրով ու անաղմուկ պահում երկրավոր իշխանությունը, ամեն ինչի մեջ ամեն ինչով համեստություն է մեծերի և փոքրերի դաստիարակ։ Հեզությունը լուսավորություն է քահանայական շնորհի։ Առաջնորդական միտքը հնազանդության մեջ է պահում և թույլ չի տալիս ցասմանը շարժվել դեպի զայրույթ և թշնամանք, ցասումից ամբարտավանած չհասկանալով խորհուրդները։ Այլև մտահուզության ժամանակ հեզությամբ ուղվում են իրերի հրամանները ըստ Քրիստոսի ավետարանի և դրագիտության հետ համեմատվելով, և հեզությունն այնպես է լուսավորում, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է ըստ տիրոջ խոսքի։ Հեզությունը խորտիկները անուշահամ դարձնող աղի պես է, որ կերակուրների համեղությունը հաճելի է դարձնում քիմքին։ Ձեր խոսքը ասում է, թող լինի որպես աղով համեմված, այսինքն լի շնորհով և ճշմարտությամբ, զարդարված հեզ վարդապետությամբ, որ լսողներին շնոր տա արդարների ու մեղավորների հանդերձյալ դատաստանի համար, որպեսզի լսողներն իմաստնանան ի Քրիստոս։ Հեզությունը անարգամեծ արտերն է, որ ձկնորսներին դարձրեց քարոզողներ և Սուրբ Հոգու կենդանարար շնորների աղբյուր, Աստված գիտությամբ արփեցնելով հավատացյալներին։ Հեզությունը պատկառեցնում է հանդուգն և հախուրն բարքերը, ինչպես բազում անգամ վկայում են Մովսեսը և Դավիթը, մեկը սանձազերծ ժողովրդին, մյուսը սավուղին։ Իմաստունների հեզությունը լսողներին իմանալ է տալիս հանճարի խոսքը, հասկանալու ճշմարիտ արդարությունը և ուղիղ պահելու իրավունքն ու ամբողջ առաքինությունը։ Հեզությունը երևելի զարդ է առաքինի անձանց, հավատքի, հույսի, սիրո, աղոթքի, պահքի, խոնարհության, ժշկալության և բոլոր բարիքների։ Հեզությունը սրբության զգեստ է նրանց համար, ովքեր մերկացան ու թոթափվեցին աշխարական ցանկություններից և զգաստությամբ կնքեցին իրենց կյանքնի Քրիստոս։ Այն մեծասքանչ քող ու պատկառանք է բազմամբոխ հրապարակների մեջ, որ հանդարտությամբ ճառում է հոգևոր օրենքները, խաղաղարար հրեշտակ լինում բոլոր լսողների մոտ և փառավորում տիրոջ անունը։ Այդպիսին փառավորվելով հեզ և մարդասեր Աստծուց, վերափոխվում է դեպի կյանք և լսում տիրոջից. «Եկ, հավատարիմ ու հեզ ծառա, որովհետև այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ»։ Հեզությունը տերության փառքի կերպարանքն է և հավիտենական հանգստարար օգտաշահությունը, որ իր դարմանությամբ և իր հեզության միջոցով միավորում է երկնավորներին և իրեն հավատացող մտերիմ սուրբերին, որի չավ երկնքից երկիր, խոնարվեց իր մեծության փառքից և ծառայի կերպարանք առավ, որպեսզի ծառաներս նրա կերպարանքն առնենք արդարությամբ, սրբությամբ, ճշմարտությամբ, բարերար և ամենագյուտ սուրբ սիրո համար և այն գրավականով, որը վերցրեց մեզանից և իրենով նստեցրեց բարձունքում, հորաչ կողմում և խոստացած ավետիսներով վերստին հույս տվեց բոլոր հավատացյալներին, ուր ես եմ, այնտեղ և իմ ծառայողը կլինի։ Ուստի հրավիրեց բոլորին և կանչեց դեպի իր արքայությունը և փառքը. «Եկեք ինձ մոտ», ասում է, «բոլոր հոգնածներդ, ճգնավորական գործերով և մեղքով բեռնավորվածներդ, խոստովանությամբ ապաշխարող,
Եվ սովորեք ինձանից հեզությունն ու խոնարհությունը, եւ հանգիստ կգտնեք ձեր անձերի համար, քանզի հեզության հույսով հոգնածների լոծը քաղցր է, եւ մեղքերի բեռը թեթև խոնարհությամբ։ Եվ երկուսի հաստատությամբ Սուրբ եւ անարատ կանգնած է Աստծո աջ կողմում, առանց ձախակողմյան դժնդակության, այլ աջակողմյան արդարությամբ։ Այս ունեցողները նման են Քրիստոսին, արարածների նկատմամբ հեզին ու խոնարին, և հեզերն ու սրտով խոնարդները ամենասուրբ երորդությունից պսակվում են սուրբ սիրո խնամքով և երանություններով, որ ազատելով վշտերից և հավիտենական տանջանքներից վայելել է տալիս անանց խնդությունների և անհամեմատ բարիքների մեջ։ Քանզի բազմաբույս առաքինություններով ուրախանում են բազմագով կյանքի մեջ, և փառավորված ու պսակված Քրիստոսից հագնում են անճար լույսը անպատում և անանց կյանքի մեջ, որ հավիտենական խորանների մեջ պատրաստված է բոլոր սուրբերի համար։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճառ, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուսփրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգիդ սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով, զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուսչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս մարգարեի կենսախրախույս խոսքի. Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի. Մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով. Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության. Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, ամբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 2 լարային կվարտետը, մի մինոր, օպուս 59, իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Օսկար Ուայլդ։ Հեքիաթ երջանիկ արքայազնի մասին։
1: Քաղաքից վեր, շատ վեր, երկնասլաց սյան վրա, կանգնած էր երջանիկ արքայազնի արձանը, ոտքից գլուխ պատված ոսկեղեն թերթերով, աչքերի տեղ փայլուն շապյուղաներ, իսկ սուսերի երեխակալին շողշողուն խոշոր կարմիր սուտակ։ Իհարկե արքայազնով բոլորն էին հիանում։
2: Նա հողմացույց ակաղաղի պես գեղեցիկ է,
1: ասաց քաղաքի խորհրդականներից մեկը, որը ձգտում էր արվեստաբանի համբավ ձեռք բերել։
2: Միայն թե ոչ նույնքան օկտավետ,
1: ավելացրեց նա, վախենալով, որ մարդիկ կարող են իրեն անգործնական մարդու տեղ դնել, թեև դա բնավ էլ այդպես չէր։ Օրինակ վերցրու երջանի գարկայազնից, խրատում էր ողջամիտ մայրը իր պստիկ տղային, որը լալիս էր ու լուսինն ուզում։ Նրա մտքով նիսկ չի անցնում որևէ բանի համար լաց լինել։
2: Շատ ուրախ եմ, որ աշխարհիս երեսին գոնե մի երջանիկ մարդ կա,
1: աչքերը հիասքանչ արձանին հառած, մրթմրթաց հիասթափված մի մարդ։ Նա ճիշտ և ճիշտ հրեշտակի է նման, ասացին որբանոցի երեխաները, երբ դուրս եկան եկեղեցուց վառ բոսորագույն թիկնոցներով և ջերմակ գոգնոցներով։
2: Ինչ գիտեք,
1: հարցրեց մաթեմատիկայի ուսուցիչը,
2: չէ՞ որ դուք երբևէ հրեշտակ չեք տեսել։
1: Օ, նա մեզ այցելում է երազներում, պատասխանեցին երեխաները, և մաթեմատիկայի ուսուցիչը հոնքերը գիտեց ու խիստ կերպարանք առավ։ Նա չէր սիրում, երբ երեխաները երազներ էին տեսնում։ Գիշերը քաղաքի վրայով մի փոքրիկ ծիծեռնակ թռավ։ Նրա ընկերները վեց շաբաթ առաջ էին չվել Եգիպտոս, իսկ նա ետ էր մնացել, քանի որ սիրահարվել էր մի շատ գեղեցիկ եղեգի։ Նրանք հանդիպել էին վաղ գարնանը, երբ ծիծեռնակը մի մեծ դեղին թիթեռնիկի հետապնդելով հասել էր գետն ու այնպես էր հմայվել եղեգի նրբին իրանով, որ կանգ էր առել զրուցելու։ «Կուզես գուրգուրեմ քեզ», հարցրեց ծիծեռնակը։ Նա չէր սիրում երկար բարակ խոսել, և եղեգն ի պատասխան խոր գլուխ տվեց, և ծիծեռնակը պտույտներ գործեց եղեգի շուրջը ու թևերը դիպցնելով ջրին արծաթե կոհակներ գոյացրեց։ Դա նրա սիրո արտահայտությունն էր, և այդպես շարունակվեց ամբողջ ամառը։ «Այ քեզ անհեթեց սեր», ճռվողացին մյուս ծիծեռնակները, «չէ որ եղեգը ընչազուրկ է, թեև նրա ազգականներին թիվ ու հաշիվ չկա»։ Իրոք որ գետը լիքն էր եղեգներով, հետո աշունը եկավ ու ծիծեռնակները չվեցին։ Ծիծեռնակն իրեն միայնակ զգաց ու սկսեց ձանձրանալ սիրուհուց։ «Նա ամբողջ ժամանակ լուռ է», ասաց ծիծեռնակը, «վախենամ, թե պչրուհի լինի, քանի որ միշտ քամու հետ է սիրաբանում»։ Եվ իսկապես, հենց որ քամին փչում էր, եղեգը խոնարհվում էր նազանքով։
2: «Խոսք չունեմ, նա տնակյաց է, բայց քանի որ ես սիրում եմ ճանապարհորդել, իմ կինն էլ պիտի սիրի»։
1: «Կգաս ինձ հետ», վերջապես հարցրեց ծիծեռնակը, բայց եղեգը գլուխը ճոճեց, նա շատ էր կապված իր տանը։ «Ուրեմն այս ամբողջ ժամանակ դու խաղ ես արել իմ հոգու հետ», գոչեց նա, «ես թռչում եմ դեպի բուրգերը, մնաս բարով»։ Ու թռավ գնաց։ Նա թռավ ամբողջ օրն ու գիշերը, քաղաք հասավ։ «Որտեղ իջևանեմ», մտմտաց ծիծեռնակը, «հուսով եմ քաղաքը պատրաստ է ինձ ստարժնվույն ընդունելու»։ Այս խոսքի վրա նրա աչքով ընկավ բարձրադիր սյան վրա կանգնած արձանը։ «Հենց այստեղ էլ կիջևանեմ», բացականչեց նա։ «Օթասուն տեղ է և դիրքն էլ գեղեցիկ»։ Ու նա թռեց երջանի կարքայազնի ոտքերի մոտ։ «Ես ոսկե հուռննջարան ունեմ»։ Շուրջ բոլորը նայելով շշնջած ծիծեռնակն ինքն իրեն ու կամեցավ քուն մտնել, բայց հենց այն է գլուխը թևի տակ պիտի դներ, ջրի մի խոշոր կաթիլ ընկավ վրան։ «Այ քեզ բան», ճռվողաց նա, «երկնքում ամպի կտոր անգամ չկա, աստղերն էլ պարզ են ու պայծառ, բայց արի ուտես, որ անձրևում է. Հյուսիսային Եվրոպայի կլիման իսկապես որ անտանելի է. Եղեգն անձրև սիրում էր, բայց դա պարզապես եսամոլություն էր»։ Այս խոսքի վրա մի նոր կաթիլ ընկավ։ «Ինչի է պետք արձանը, եթե նա անձրևից անգամ անկարող է պատսպարել, ավելի լավ է գնամ մի ծխնելույզի մոտ բուն դնեմ»,ասաց ծիծեռնակն ու որոշեց թռչել հեռանալ։ Բայց մինչ նա կբացեր թևերը, մի երրորդ կաթիլ էլ ընկավ, ծիծեռնակը վեր նայեց ու ինչ տեսավ. Երջանի կարգայազնի աչքերը լի էին արտասուքով, և արցունքի կաթիլները գլորվում էին ոսկե այտերնի վար։ Լուսնի լույսով նրա դեմքն այնքան գեղեցիկ էր, որ փոքրիկ ծիծեռնակի գութը շարժվեց։ «Ո՞վ ես դու», հարցրեց ծիծեռնակը։
2: «Ես Երջանիկ արքայազն եմ»։
1: «Հապա ինչու ես լալիս, ոտից գլուխ թռչեցիր ինձ»։
2: «Ես ապրում էի և մարդկային սիրտ ունեի»։
1: Պատասխանեց արձանը։
2: «Ես չգիտեի, թե ինչ բան է արտասուքը, քանի որ ապրում էի անհոգ պալատում, որ վշտի մուտքն արգելված էր. Ցերեկները ես խաղում էի պարտեզում ընկերներիս հետ, իսկ երեկոյան մեծ դահլիճում պարերն էի ղեկավարում. Պարտեզը բարձր պարիսպով էր շրջափակված, և այդպես էլ իմ մտքով չանցավ հարցնել, թե ինչ կա պարսպից այն կողմ, շուրջս ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ էր. Պալատականներն ինձ կոչում էին Երջանիկ արքայազն, և ես իսկապես որ երջանիկ էի, եթե միայն հաճույքն ու երջանկությունը միևնույն բանն են. Այդպես ապրեցի, այդպես էլ մեռա. Իսկ այժմ, երբ մեռած եմ, նրանք ինձ կանգնեցրել են այստեղ, բարձր, այնքան բարձր, որ տեսնում եմ իմ քաղաքի բոլոր այլանդակություններն ու թշվառությունը, ու թեև կապարե սիրտ ունեմ, էլի անկարող եմ զսպել արցունքներս»։
1: «Ինչպես, միթե դու ոտքից գլուխ ոսկեձույլ չես», մտածեց ծիծեռնակը, բայց նա այնքան նրբանկատեր, որ բարձրաձայն չասաց։
2: «Այնտեղ, հեռվում»,
1: շարունակեց արձանը, ախորժալուր շշնջալով,
2: «նեղլիկ փողոցում ես մի աղքատ տուն եմ տեսնում, բայց պատուհանից երևում է սեղանի մոտ նստած մի կին. Նրա դեմքը մաշված է ու դալուկ, ձեռքերը կարմիր են ու կոշտացած, ամբողջովին ասեղներով ծակծկված, քանի որ այդ կինը դերձակուհի է. Նա ծաղիկներ է ասեղնագործում թակուհու շաքախմբի ամենաչքնաղ օրիորդներից մեկի կերպասե զգեստի վրա, առաջիկա պալատական պարահանդեսի համար. Սենյակի մի անկյունում պառկած է այդ կնոջ փոքրիկ հիվանդ տղան. Նա ջերմություն ունի և սիրտը նարինջ է ուզում, բայց մայրը ջրից բացի ուրիշ ոչինչ չունի, և տղան լաց է լինում. «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ, սուսերիս երախակալի սուտակը չես տանի նրանց»։ «Իմ ոտքերը գամված են այս պատվանդանին, և ես տեղից է շարժվելու հնար չունեմ»։
1: «Ինձ սպասում են Եգիպտոսում», ասաց ծիծեռնակը, «ընկերներս ճախրում են նեղոսնի վար ու վեր և զրուցում փարթամ լոտոսների հետ. շուտով նրանք կթրչեն մեծ արքայի դամբարանը քուն մտնելու. քանդակազարդ դագաղի մեջ ինքը արքան է պառկած, նա պարուրված է դեղին քաթանով և զմրսված անուշաբույրոց անելիքով. Պարանոցի շուրջը բաց կանաչագույն նեֆրիտե շղթա ունի, իսկ ձեռքերը նման են թոշնած տերևների»։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը,
2: «գետ մի գիշեր չես մնա ինձ հետ և չես լինի իմ սուրհանդակը. տղան այնքան ծարավ է և մայրն այնքան տխուր»։
1: «Տղաների նկատմամբ ես առանցին համակրանք չունեմ», պատասխանեց ծիծեռնակը. «Անցած ամառ, երբ ես գետի ափին էի ապրում, ջրաղացպանի որդիները, երկու չար տղա, շարունակ քարեր էին նետում իմ կողմը. ճիշտ է, նրանք երբեք ինձ չէին դիպչում, մենք ծիծեռնակներս արտակարգ լավ ենք թռչում, և բացի այդ ես սերում եմ մի ընտանիքից, որը հայտնի է իր ճարպկությամբ, և այնուամենայնիվ նրանց արարքը անվայելու չէր. Սակայն Երջանի կարգայազնը այնքան տխուր տեսք ուներ, որ փոքրիկ ծիծեռնակը խղճահարվեց»։ «Այստեղ սաստիկ ցուրտ է», ասաց նա, «բայց և այնպես ես մի գիշեր կմնամ ու կլինեմ քո սուրհանդակը»։
2: «Շնորհակալ եմ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը, և ծիծեռնակը հանեց արքայազնի սուսերից խոշոր սուտակը ու կտուց նրաց ճախրեց քաղաքի տանիքների վրայով։ Ծիծեռնակն անցավ մայր եկեղեցու գմբեթի կողքով, որի վրա ճերմակ մարմարե հրեշտակներ կային քանդակված։ Նա թռավ պալատի կողքով ու լսեց պարահանդեսից եկող ձայները։ Այդ պահին պատշգամբում հայտնվեցին մի գեղեցիկ օրիորդ և իր սիրեցյալը։
2: «Որքան հրաշալի են աստղերը»,
1: ասաց սիրահարը։
2: Եվ որքան հրաշագործ է սիրո ուժը։
1: Հուսով եմ զգեստս մինչև պարահանդես պատրաստ կլինի, ասաց օրիորդը։ Ես պատվիրել եմ ծաղիկներ ասեղնագործել, սակայն դերձակուհիներն այնքան ծույլ են։ Ծիծեռնակը թռավ գետի վրայով ու տեսավ նավերի կայմերից կախված լապտերները։ Նա անցավ գետի վրայով ու տեսավ, թե ինչպես են հրյաներն իրար հետ առևտրական գործարքներ կնքում ու պղնձե նժարների վրա դրամ կշռում։ Ի վերջո նա հասավ աղքատիկ տանն ու ներս նայեց։ Տղան անկողնում տենդագին շուռումուր էր գալիս, մայրը այնքան հոգնած էր, որ խորքուն էր մտել։ Ծիծեռնակը ներս ոստոստաց ու խոշոր սուտակը դրեց սեղանին, կնոջ մատնոցի կողքին, հետո անշշուկ ճախրեց մահճակալի շուրջը ու թևերով հովհարեց տղայի ճակատը։
2: «Ինչ հաճելի զով է, երևի առողջանում եմ»,
1: շշնջաց տղան, և անուշք հուն եկավ նրա աչքերին, իսկ ծիծեռնակը ետ թռավ երջանի կրքայազնի մոտ ու պատմեց նրան, ինչ տեսել էր։ «Շատ տարօրինակ է, որ այս ցրտին ես ամենևին չեմ մրսում», նկատեց ծիծեռնակը։
2: «Պատճառն այն է, որ բարի գործ ես արել»,
1: ասաց արքայազնը, և փոքրիկ ծիծեռնակը խորասուզվեց մտքերի մեջ, իսկ հետո աննկատելիորեն քնեց։ Մտորումները միշտ էլ քնկոտ էին դարձնում նրան։ Երբ որը բացվեց, ծիծեռնակը թռավ դեպի գետն ու լողաց։
2: «Այ քեզ արտարոց երևույթ»,
1: ասաց թռչնաբանության պրոֆեսորը, որն անցնում էր կամուրջով։
2: «Ձմռանը ծիծեռնակ»,
1: ու նա տեղական թերթերում երկար նամակ գրեց այդ մասին։ Բոլորը մեջբերում էին անում այդ նամակից, որ լի էր անհասկանալի բառերով։ «Այս գիշեր կթռչեմ Եգիպտոս», խորհեց ծիծեռնակն, ու այդ մտքից նրա տրամադրությունը բացվեց։ Նա մի առ մի այցելեց բոլոր հուշարձանները ու երկար ժամանակ թռեց եկեղեցու զանգակատան գմբեթին, և ուր էլ որ թռչում էր, ճնճղոկները ծլվլում էին ու ասում միմյանց. «Այ քեզ երևելի օտարեր կրացի», ու ծիծեռնակն իրեն մեծապես շոյված էր զգում։ Երբ լուսինը դուրս եկավ, ծիծեռնակը վերադարձավ երջանի կարքայազնի մոտ։ «Եգիպտոսի հետ կապված որևէ պատվեր չունես», գոչեց նա։ «Ես հենց հիմա ճանապարհ եմ ընկնում»։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը։
2: «Մի գիշեր էլ չէիր մնա ինձ հետ»։
1: «Ինձ սպասում են Եգիպտոսում», պատասխանեց ծիծեռնակը։ «Վաղն իմ ընկերները թռչելու են Նեղոսնի վեր դեպի երկրորդ ջրվեժը. այնտեղ երեգների մեջ պարկած է մի գետաձի, իսկ հսկայական գրանիտե գահին բազմած է Մեմնոն աստվածը. ամբողջ գիշեր նա նայում է աստղերին, իսկ երբ լուս աստղը շողում է, բերկրանքի ճիչ է արձակում և ապա լռում. Կեսօրին արյուծները գալիս են գետապ ջուր խմելու. նրանց աչքերը կանաչ բյուրեղների են նման, իսկ մռնչյունը ջրվեժից էլ որոտաձայն է»։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը։
2: «Հեռու հեռվում քաղաքի ծայրին ձեղնահարկում ես մի երիտասարդ եմ տեսնում. նա հակվել է թղթերով ծածկված սեղանին, իսկ կողքին բաժակի մեջ թարամած մանուշակների մի փունջ կա. գունատ են նրա շիկավուն մազերը, շրթունքները կարմիր են նրան պես, իսկ աչքերը խշոր են ու երազգոտ. նա ջանում է ավարտել պիեսը թատրոնի դիրեկտորի համար, բայց այնքան է մրսում, որ այլևս ի վիճակի չէ գրել. բուխարիկում կրակը հանգել է, իսկ տղան էլ ուր որ է քաղցից վայր կընկնի, ուշակորույս»։
1: «Ես մի գիշեր էլ կմնամ քեզ հետ», ասաց ծիծեռնակը։ նա իսկապես բարի սիրտ ուներ։ «Իսկ դու ուրիշ սուտակ չունես»։
2: «Ավաղ, ես այլևս սուտակ չունեմ»,
1: ասաց արքայազնը։
2: «Ինչ որ ունեմ, աչքերս են, որ շինված են հազվագյուտ շապյուղներից, և հազար տարի առաջ Հնդկաստանից են բերվել. կտուցովդ հանիր դրանցից մեկն ու տար այդ երիտասարդին. նա դա կտա ակնավաճառին, վարելիք կառնի և կավարտի պիեսը»։
1: «Սիրելի արքայազն, ես անկարող եմ նման բան անել», շշնջաց ծիծեռնակն ու սկսեց լալ։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ, կատարիր իմ կամքը»,
1: գոչեց արքայազնը։ Եվ ծիծեռնակը հանեց արքայազնի աչքն ու թռավ դեպի ուսանողի ձեղնահարկը։ Ներս մտնելը բավական դյուրին էր, քանի որ տանիքի վրա անցք կար։ Ծիծեռնակը այդտեղից ներս ընկավ ու հայտնվեց սենյակում։ Երիտասարդը գլուխն առել էր ափերի մեջ, ուստի չլսեց թռչունի թևերի բախյունը։ Իսկ երբ գլուխը բարձրացրեց, թարամած մանուշակների փնջի մեջ մի գեղեցիկ շապյուղա տեսավ։
2: «Ինձ սկսել են գնահատել»,
1: բացականչեց նա։
2: «Սա հավանաբար մի նշանավոր երկրպագու է ուղարկել, այժմ արդեն ես կարող եմ ավարտել պիեսը»։
1: Ու նրա դեմքը ճառակեց երջանկությունից։ Հաջորդ օրը ծիծեռնակը թռավ նավահանգիստ, թռեց մի մեծ նավի կայմին ու սկսեց հետևել, թե ինչպես են նավաստիները պարաններով նավամբարից հսկայական հակեր հանում։ Ամեն մի հակ բարձրացնելիս նրանք գոչում էին միաբերան.
2: «Մեկ, երկու, հանենք դուրս»։
1: «Ես թռչում եմ Եգիպտոս», կանչեց ծիծեռնակը, բայց ոչ ոք ուշք չդարձրեց նրա վրա, ու երբ լուսինը դուրս եկավ, վերադարձավ երջանի կարգայազնի մոտ։ «Ես եկել եմ մնաս բարով ասելու», բացականչեց նա։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ, մի գիշեր էլ չէիր մնա ինձ հետ»։
1: Ագրսեց երջանի կարգայազնը։ «Ձմեռը եկավ արդեն», պատասխանեց ծիծեռնակը, «և որ որ է պաղ ձյուն կգա, այնինչ Եգիպտոսում արևը տաքացնում է կանաչ արմավենիներին, իսկ կոկորդիլոսները ձգվել են տիղմի մեջ ու ծուլորեն նայում են իրեն շուրջը. ընկերներս բուն են հյուսում Բահալբեկի տաճարում, իսկ ճերմակ ու վարդագույն աղավնիները նրանց են նայում ուղուղ ու անում. Սիրելի արքայազն, ես այլևս անկարող եմ մնալ, սակայն երբեք չեմ մոռանա քեզ, ու երբ գարունը բացվի, Եգիպտոսից երկու թանկագին քար կբերեմ ինձ հետ քոտվածների փոխարեն. Սուտակն ավելի կարմիր կլինի, քան ալվարդը, իսկ շապյուղան անհուն ծովից էլ կապույտ»։
2: «Ներքևում հրապարակում»,
1: խոսեց երջանի կարգայազնը։
2: «Մի փոքրիկ աղջիկ լոցկի է վաճառում, նրա լոցկու թուփերն ընկել են առուն ու փչացել. Հայրը կծեցի նրան, եթե նա փող չտանի տուն, և աղջիկը լալիս է. Նա ոչ կոշիկ ունի, ոչ գուլպա, և գլուխն էլ բաց է. Հանիր իմ մյուս աչքն ու տուր աղջկան, որպեսզի հայրը չծեցի նրան»։
1: «Լավ, ես մի գիշեր էլ կմնամ քեզ հետ», ասաց ծիծեռնակը, «բայց քո աչքը չեմ հանի, չէ որ դու բոլորովին կկուրանաս»։
2: «Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը,
2: «կատարիր իմ կամքը»։
1: Եվ ծիծեռնակը հանեց արքայազնի մյուս աչքը ու սլացավ ներքև։ Նա ճախրեց աղջկա կողքով ու թանկագին քարը նրա ափը գցեց։ «Ինչ գեղեցիկ ապակու կտոր է», բացականչեց փոքրիկ աղջիկը և ուրախ ուրախ տուն վազեց։ Ծիծեռնակը դարձավ արքայազնի մոտ։ «Այժմ դու կույր ես», ասաց նա, «և ես ընդմիշտ կմնամ քեզ հետ»։
2: «Ոչ, փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց դժբախտ արքայազնը,
2: «դու պետք է թռչես Եգիպտոս»։
1: «Ես հավետ կմնամ քեզ հետ», պատասխանեց ծիծեռնակը ու քնեց արքայազնի ոտքերի տակ։ Հաջորդ օրը նա թռեց արքայազնի ուսին ու պատմեց, թե ինչեր էր տեսել օտար երկրներում։ Պատմեց եգիպտական կարմիր արագիլների մասին, որոնք շարվում են նեղուսի ափին ու կտուցներով ոսկե ձկնիկներ որսում, աշխարհի պես ծեր սվինքսի մասին, որն ապրում է անապատում և չկա ոչինչ, որ նա չիմանա, վաճառականների, որոնք սաթե տերողորմյան ձեռքներին հանդարտ քայլում են իրենց ուխտերի կողքով, լուսնի լեռների արքայի մասին, որ աներևակայելի սև է ու մի խոշոր բյուրեղի է երկրպագում, կանաչ վիշապի, որ քնում է արմավենու վրա և 20 քուրմ նրան սնում են մեղրահացով, գաճաճների, որոնք հսկա հարթ տերևների վրա նավարկում են լճում ու անընդմեջ պատերազմ մղում թիթեռների հետ»։
2: «Սիրելի փոքրիկ ծիծեռնակ»,
1: ասաց արքայազնը,
2: «այն ամենը, ինչ դու ինձ պատմում ես, զարմանալի է, սակայն առավել զարմանալին մարդկային տառապանքն է. Չկա ոչինչ, որ ունենա ավելի մեծ խորհուրդ, քան թշվառությունը. Ճախրիր քաղաքի վրա, փոքրիկ ծիծեռնակ, ու պատմիր ինձ, ինչ որ կտեսնես»։
1: ծիծեռնակը ճախրեց հսկայական քաղաքի վրայով ու տեսավ հարուստներին իրենց շքեղ ապարանքներում զվարճանալիս, մինչդեռ նրանց դարպասների մոտ մուրացիկներ էին նստած։ Նա թռավ մթին նրբանցքներն ու տեսավ սովահար երեխաների գունատ դեմքեր, անտարբեր հայացքներն անթափանց փողոցներին հառած։ Չմրսելու համար միմյանց փաթաթված երկու փոքրիկ տղա տեսավ կամուրջի կամարի տակ։ «Որքան սոված ենք», նվում էին նրանք։
2: «Այստեղ չի կարելի պարկել»,
1: գոռաց ոստիկանն ու նրանք փախան անձրևի տակ։ Ու դարձավ ծիծեռնակ արքայազնի մոտ ու պատմեց, ինչ որ տեսել էր։
2: «Ես պատված եմ բարձրորակ ոսկով, թերթ առ թերթ պոկիր դրանք ու տուր աղքատներին. Ապրողները կարծում են, թե ոսկին կարող է երջանկություն պարգևել»։
1: Եվ ծիծեռնակը թերթ առ թերթ պոկեց ոսկին, մինչև որ երջանիկ արքայազնը խմրած ու գորշ տեսք ստացավ։ Թերթ առ թերթ ծիծեռնակը բաժանեց ոսկի նախքատներին, և երեխաների դեմքերն ավելի ու ավելի վարդագույն դարձան, մանուկները սկսեցին ծիծաղել ու խաղալ փողոցներում։ «Հիմա մենք հաց ունենք», գոչում էին նրանք։ Հետո ձյուն եկավ, իսկ ձյանը հաջորդեց սառնամանիքը։ Փողոցներն այնքան պայծառ էին ու շողշողուն, ասես արծաթապատ լինեին։ Երկար սառցելեզվակները բյուրեղիադաշույների նման կախվել էին տանիքներից, և բոլորը մուշտակներով էին ման գալիս, իսկ տղաները կարմրավուն գլխարկներ դրած սահում էին սառույցի վրա։ Խեղճ փոքրիկ ծիծեռնակը քանի գնում, այնքան ավելի էր մրսում, բայց ան կարող էր լքել արքայազնին, քանի որ շատ էր սիրում նրան։ Երբ հացթուխը չէր նայում, ծիծեռնակը նրա դրանը փշրանքներ էր հավաքում ու ջանում էր տականալ թևերը թափահարելով։ Բայց շուտով նա զգաց, որ մեռնելու է։ Ծիծեռնակն իր մեջ հազիվ ուժ գտավ արքայազնի ուսին մի անգամ ևս թռելու համար։ «Մնաս բարով, սիրելի արքայազն», շշնջաց նա։ «Թույլ տուր, որ ձեռքը թամփուրեմ»։
2: «Դու շատ երկար մնացիր այստեղ, փոքրիկ ծիծեռնակ, և շատ ուրախ եմ, որ վերջապես թռչելու ես Եգիպտոս»,
1: ասաց արքայազնը։
2: «Բայց մեկնելուց առաջ համբուրիր շուրթերս, քանի որ ես քեզ սիրում»։
1: «Ես թռչում եմ ոչ թե Եգիպտոս, այլ մահվան ու թևանը. մահն ու քունը եղբայրներ են, այնպես չէ»։ Եվ ծիծեռնակը համբուրեց երջանիկ արքայազնի շուրթերն ու անշնչացած վայր ընկավ նրա ոտքերի մոտ։ Այդ պահին արձանի ներսից արտասովոր մի ճարճատյուն լսվեց, կարծես ինչ-որ բան պայթեց։ Արքայազնի կապարե սիրտը երկու կես եղավ, իսկապես ահավոր սառնամանիք էր։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան քաղաքի խորհրդականներով շրջապատված քաղաքագլուխը զբոսնում էր հրապարակում։ Սյան կողքով անցնելիս նա գլուխը վեր բարձրացրեց ու ասաց.
2: «Աստված եմ, այս ինչ անհրապույր տեսք ունի երջանիկ արքայազնը»։ «Իսկապես որ անհրապույր»,
1: գոչեցին քաղաքի խորհրդականները, որոնք ամեն ինչում համամիտ էին քաղաքագլխի հետ, և արձանին մոտից նայելու համար նրանք վեր բարձրացան։
2: «Սուսերի վրայի սուտակն ընկել է, աչքերը չկան, և ինքն էլ այլևս ոսկեզած չէ»,
1: ասաց քաղաքագլուխը։
2: «Պաստորեն, նա ոչնչով չի տարբերվում որևէ աղքատից»։ «Ոչնչով չի տարբերվում»,
1: հաստատեցին քաղաքի խորհրդականները։
2: «Իսկ ոտքերի մոտ ինչ-որ սատկած թրջուն է ընկած»,
1: շարունակեց քաղաքագլուխը։
2: «Մենք պետք է հրովարտակով արգելենք թրջուններին այստեղ սատկել»։
1: Եվ քաղաքային խորհրդարանի քարտուղարը գրի առավ այդ առաջարկը, և այսպես տապալեցին երջանիկ արքայազնի արձանը։
2: «Եթե նա գեղեցիկ չէ այլևս, ապա ուրեմն օգտակար էլ չէ»,
1: ասաց գեղագիտության պրոֆեսորը համալսարանում։ Հետո արձանը հալեցին զուլարանում, և քաղաքագլուխը խորհուրդ հրավիրեց վճռելու համար, թե ինչպես վարվեն մետաղի հետ։
2: «Մենք անշուշտ մի ուրիշ արձան պետք է կանգնեցնենք»,
1: ասաց նա։
2: «Ես առաջարկում եմ, որ դա իմը լինի»։ Իմը, իմը,
1: գոչեցին բոլոր խորհրդականները եւ վիճեցին, ասում են նրանց վեճը դեռևս շարունակվում է։
2: Զարմանալի է,
1: ասաց բամբորների հսկիչը ձուլարանում։
2: Այս կոտրված կապարեսիշտը հնոցում ոչ մի կերպ չի հալվում, սա պետք է դեն նետել։
1: Եվ կապարեսիրտը նետեցին աղբակույտ, ուր նաև մեռած ծիծեռնակներ ընկած։
2: Բեր ինձ այդ քաղաքի երկու ամենաարժեքավոր բաները,
1: ասաց Աստված իր հրեշտակներից մեկին, և հրեշտակը բերեց սիրտն ու անկենթան թռչունը։
2: Արդար է քո ընտրությունը,
1: ասաց Աստված,
2: քանի որ դրախտի իմ պարտեզում այդ թռչունը կերքի հավերժաբար, իսկ երջանի կարգայացնը կպարաբանի ինձ իմ ոսկեղեն քաղաքում։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Daşnamuriyev Novagakhmbi Hamar, Hamar 27, Si bemol major. Կատարում է Մոսկվայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Սվետլանա Նավասարդյան, դիրիժոր Ֆելիքս Կրուգլիկով։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվետլանա Նավասարդյան, դիրիժոր Ֆելիքս Կրուգլիկով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Պողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին։ Գլուխ 7-րդ, 12-25 համարներ։ Այսպես ուրեմն, օրենքը սուրբ է, պատվիրանն էլ սուրբ և արդար ու բարի։ Իսկ արդ, բարին մաղ եղավ ինձ համար, քավլիցի, այլ մեղքը, օգտագործելով ինչ որ բարի է, ինձ մաղ պատճառեց, որպեսզի պատվիրանի միջոցով մեղքը հայտնվի որպես մեղք իր իսկական սաստկությամբ։ Գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, իսկ ես մարմնավոր եմ մեղքին վաճառված, քանի որ չեմ իմանում ինչ որ գործում եմ, ոչ թե այն եմ անում, ինչ որ ուզում եմ, այլ գործում եմ այն, ինչ որ ատում եմ։ Ապա եթե անում եմ այն, ինչ որ չեմ կամենում, դրանով իսկ վկայում եմ, թե օրենքը բարի է։ Իսկ արդ ես չէ, որ գործում եմ այն, այլ իմ մեջ բնակվող մեղքը։ Գիտեմ, որ ոչ մի բարի բան չի բնակվում իմ մեջ, այսինքն իմ մարմնի մեջ, որովհետև կամենալը կար իմ մեջ, իսկ բարին գործելը ոչ, որովհետև ոչ թե անում եմ բարին, որ կամենում եմ, այլ գործում եմ չարը, որը չեմ կամենում, իսկ եթե անում եմ այն, ինչ որ չեմ կամենում, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բնակվող մեղքը։ Եվ արդ, գտնում եմ այն բանի օրենքը, որ երբ ես ուզում եմ բարին գործել, իմ դեմ չարն է ելնում։ Հաճելի է ինձ Աստծո օրենքը ներքին մարդու տեսակետից, բայց իմ մարմնի անդամների մեջ տեսնում եմ այլ օրենք, որ պայքարում է իմ մտքի օրենքին հակառակ և ինձ գերի է դարձրել մեղքի օրենքին, որ կա իմ մարմնի անդամների մեջ։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կփրկի ինձ այս մարմնից, որ ինձ մահվան է տանում, բայց գոհություն Աստծո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն ես ինքս իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 12-րդ, 15-21 համարներ։ Երբ Հիսուս այդ իմացավ, այդտեղից մեկնեց, նրա հետևից գնաց շատ ժողովուրդ, և նա բոլորին բժշկեց, և խստիվ պատվիրեց նրանց, որ իր մասին ոչ ոքի բան չասեն, որպեսզի կատարվի այն, ինչ որ ասվեց Եսայի մարգարեի բերանով. «Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, և իմ սիրելին, որին հոգիս հավանեց, նրա վրա իմ հոգին պիտի դնեմ, և նա հեթանոսներին դատաստան պիտի հայտարարի, նա ոչ պիտի հակառակի և ոչ էլ պիտի աղաղակի, հրապարակներում նրա ձայնը ոչ մեկը չպիտի լսի, ջախջախված եղեգը նա չպիտի փշրի և արկայց պատրույկը չպիտի հանգցնի, մինչև որ արդարությունը հաղթանակի հասցնի, և նրա անվան վրա հեթանոսները հույս պիտի դնեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճար, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես արարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուս փրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգից սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով, զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուցչիդ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի։ Մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով։ Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության։ Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

Frédéric Chopin, polonez, fa diez minor, opus 44, polonez, fantasia, la bemol major, opus 61, iev polonez, la bemol major, opus 53, Katarume, Artur Papaziana, ձայնագրություն նրվել է Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆադիեզ մինոր պոլոնեզը» օպուս 44, «Պոլոնեզ ֆանտազիան» «Լյա բեմոլ մաժոր» օպուս 61 և «Լյա բեմոլ մաժոր պոլոնեզը» օպուս 53 կատարեց Արթուր Փափազյանը։ Ձայնագրությունն արվել էր Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։ Յոզեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո «Դո մաժոր», կատարում է Բոսար տրիոն։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Գնչուական մեղեդիներ Սենտիրմայի թուլտվությամբ։ Պաբլո Սարասատեն կախարդական անուն է 19-րդ դարի վերջին քառորդի բոլոր ջութակահարների համար։ Սա հայտնի երաժիշտ Կարլ Ֆլեշի կարծիքն է իսպանացի կոմպոզիտորի մասին։ 9 տարեկանում Պաբլո Սարասատեն արդեն հասցրել էր իր ջութակի նվագով հիացնել Իսպանիայի թագուհի Իզաբելլա II-ին։ Թագուհու պատվին կազմակերպված համերգից հետո Իզաբելլա II-ը երիտասարդ վիրտուոզիներ նվիրել Անտոնիո Ստրադիվարիուսի պատրաստած անկրկնելի ջութակներից մեկը և ստանձնել Փարիզի կոնսերվատորիայում երեխայի կրթության ողջ հոգսը։ Ուսումնավարտելուց հետո Սարասատեի կյանքում սկսվել է համերգային շրջագայություններով լի կյանք։ Նա ամենուր փայլել է թե որպես կոմպոզիտոր, թե որպես կատարող։ Նրա ոչն անկրկնելի էր, այն մեծ ազդեցությունը ունեցել ջութակի կատարողական արվեստի վրա։ Բարեբախտաբար պահպանվել են կոմպոզիտորի մի շարք կատարումների ձայնագրություններ, որոնց թվում է 1904 թվականին ձայնագրված Պաբլո Սարասատեի ամենահայտնի «Գնչուական մեղեդիներ» 4-մասանոց ստեղծագործությունը, որտեղ սակայն բացակայում է ցիկլի մասերից մեկը, իսկ թե ինչու, կփորձենք հասկանալ այս եթերաժամին։ Գնչուական մեղեդիներ ստեղծելու միտքը կոմպոզիտորը հղացել է 1877 թվականի գարնանը, երբ գնացել էր Բուդապեշտ։ Այնտեղ նա հանդիպել է հունգար կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստին, ելույթ է ունեցել մի քանի համերգներում և իր իսկ խոստովանությամբ ներկա եղել գնչուների անսամբլի երգի ու պարի մի շարք համերգների։ Այս համերգներից մեկի ժամանակ Սարասատեի ուշադրությունը գրավել է մի մեղեդի։ Համերգին ներկա գտնվողները նրան տեղեկացրել են, որ դա հունգարական ժողովրդական հայտնի մեղեդո գնչուական մշակումն է։ Ամիսներ անց 1878 թվականին Լայպցիգի Բերթհոլդ Զեմֆ հրատարակչատանը լույս է տեսնում Սարասատեի 20-րդ օպուսը «Գնչուական մեղեդիները», նախ դաշնամուրի և ջութակի համար, իսկ ստեղծագործության նվագախմբային մշակումը տպագրվել է նույն հրատարակչատանը 3 տարի անց։ Երկու տարբերակում էլ նշված է, որ կոմպոզիտորը երկաձոնել է քաղաքական գործիչ և տաղանդավոր հրապարակախոս Սարվադի Ֆրիտյեշին, որը Փարիզում Հունգարիայի դեսպանատան քարտուղարն էր և ժամանակի լավագույն դաշնակահարներից մեկի Վիլհելմինա Կլաուս Սարվադիի ամուսինը։ Գնչուական մեղեդիների հիմքում հունգարական և գնչուական ազգային պարեղանակներ են, մասնավորապես չարդաշը։ Այս պարն առաջացել է Հունգարիայում, այնուհետև տեղի գնչուներն այն տարածել են մերձակա երկրներում։ Չարդաշի եղանակը հետագայում արտացոլվել է Ֆերենց Լիստի, Յոհաննես Բրամսի, Յոհան Շտրաուսի ստեղծագործություններում, այն նույնիսկ հանդիպում է ռուս կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետում։ Պաբլո Սարասատեի «Գնչուական մեղեդիները» այնքան է սիրելի դառնում ողջ Եվրոպայում, որ լավագույն երաժիշտներն ամենուր խելահեղ կերպով փնտրում են երգի նոտաները։ Եվ ահա ստեղծագործության հրատարակումից 5 տարի անց 1883 թվականին Սարասատեն մի տարօրինակ նամակ է ստանում հունգար կոմպոզիտոր Էլեմեր Սենտիրմայից։ Այս անունն այժմ շատերին է անծանոթ, սակայն Էլեմեր Սենտիրմայը 19-րդ դարում բավական ճանաչված երաժիշտ էր, մասնավորապես ժողովրդական մեղեդիների մշակումներով։ Նրա որոշ երկեր ժամանակին լայնորեն տարածվել են, դրանց հաճախ նույնացրել են ժողովրդական բանահյուսության հետ։ Իդեպ հունգար մեկ այլ կոմպոզիտոր Բելա Բարտոկը այս երկերից մի քանիսի հիման վրա իր սեփական մշակումներն է արել։ Սարասատեին գրած նամակում Սենտիրմայը հայտնել է, որ գնչուական մեղեդիների մասերից մեկը նրա ստեղծածն է։ Ցավոք, այդ նամակը չի պահպանվել, մեզ է հասել միայն նրա պատասխանը, որի հիման վրա էլ հետևություններ են արվել Սենտիրմայի նամակի բովանդակության վերաբերյալ։ Ըստ էության, երաժիշտը որևէ փոխհատուցում չի ակնկալել։
Հավանաբար ցանկացել է, որ իր անունը որպես հեղինակի նշվի ժողովածուի վրա, քանի որ Սարասատեն չգիտեր գերմաներեն, որով գրված էր նրան ուղված նամակը, նա խնդրում է պատասխանը գրել իր լավագույն ընկերներից կոմպոզիտոր Օտո Գոլդշմիդտին, որը հաճախ էր ճամփորդում Սարասատեի հետ և նվագակցում նրան համերգների ժամանակ։ Պատասխան նամակը գրելու պահին 1883 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Սարասատեն և Գոլդշմիդտը Սանկտ Պետերբուրգում էին։ Հարգարժան պարոն Սենտիրմայ, քանի որ պարոն Սարասատեն չի տիրապետում գերմաներենին, գրում եմ նրա խնդրանքով, կարդում ենք նամակում, ձեր գեղեցիկ երկին վերաբերող հարցը իհարկե կլուծվի, այդ մասին արդեն տեղեկացրել եմ հրատարակիչ պարոն Զենֆին, թույլ տվեք նաև շնորհավորել ձեզ նման հրապուրիչ երգ ստեղծելու համար։ Պարոն Սարասատեն այն լսել է գնչուներից, նրանք վստահ էին, որ դա ժողովրդական հայտնի երգ է, այդ պատճառով էլ օգտագործել է իր երգում։ Շատ ավելի լավ, որ բախտավոր հեղինակն այդքան հայտնի երգեր ունի, մեծագույն հրգանքով Օտո Գոլդշմիդտ։ Նամակում խոսքը աշկարում միայն մի գեղեցիկ աղջիկ կա երգի մասին է, որը Սենտիրմայը գրել է գնչուական մեղեդիների առաջին հրատարակումից 5 տարի առաջ, 1873 թվականին։ Հետագայում երաժշտագետներն առաջադրել են մեկ այլ վարկած, ըստ որի Սարասատեն երգը գնչուներից չէր լսել և գիտեր, որ հեղինակը Սենտիրմայն է։ Երբ կոմպոզիտորը Հունգարիայում հանդիպել է Ֆերենց Լիստին, ցանկություն է հայտնել ծանոթանալ գնչուական երաժշտության օրինակներին։ Լիստն ինքն այս երաժշտության գիտակ էր և հանձնարարել էր իր լավագույն աշակերտուհիներից Իլոնկա ֆոն Ռավազին գնչուական երգերի մի քանի ժողովածուներ փոխանցել Սարասատեին։ Ժողովածուներից մեկում էլ զետեղված էր հիշյալ երգը։ Պարզվում է, որ Իլոնկա ֆոն Ռավազը Սենտիրմայի զարմուհին էր։ Ըստ երևույթին նա բարեկամի երկերն ամփոփել է այդ ժողովածույի մեջ որպես գնչուական երաժշտության լավագույն նմուշներ, ինչպիսին դրանք համարվում են ցայսօր։ Սարասատեն պահում է իր խոստումը. գնչուական մեղեդիների 1884 թվականի հրատարակության մեջ երրորդ մասի սկզբում ավելացել է հետևյալ ծանոթագրությունը. «Մեղեդին Էլեմեր Սենտիրմայի»։ Կոմպոզիտորը սիրով այն թույլատրել է օգտագործել։ Հարգելի ընկերներ, լսենք Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն, ջութակի մենանվագը գերմանացի ջութակահարուհի Աննե Սոֆի Մյութերի։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, Fantastik Variyatsiyaner Don Kihot, Opus 35, կատարում է Los Angeles-ի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա.

Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի «Դոն Կիխոտ» ֆանտաստիկ վարիացիաները, օպուս 35, կատարեց Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։

0: Բաբելոնյան խառնաշփոթ։ Մենք այսպես ենք արտահայտվում միմյանց օտար մարդկանց ամբոխի, անկարգության, աղմուկի իրարանցման ժամանակ։ Բայց ինչու հենց Բաբելոնյան խառնաշփոթ։ Բաբելոնը Սենաար երկրում Նեբրոթի Նոյի ծորի թագավորության քաղաքներից մեկն էր։ Նրա հիմնադրման մասին խոսվում է ծննդոց գրքի 11-րդ գլխում։ Ջրհեղեղից հետո երկրի բոլոր մարդիկ խոսում էին մեկ լեզվով։ Եբրայերեն բնագրում մեկ լեզուն կարող է ընկալվել և որպես ընդհանուր գործեր, և որպես սակավ խոսքեր։ Ըստ երևույթին մարդիկ այդ ժամանակ դեռ հաղորդակցվում էին միմյանց հետ հեռազգացության կապի միջոցով, նրանք սակավախոսությամբ էին բավարարվում, նրանք միմյանց ձայն էին տալիս և հետո առանց խոսքերի մտքեր փոխանակում։ Ժամանակակից լեզվագիտության մեջ գոյություն ունի լեզուների ծագման երկու հիմնական տեսություն։ Առաջինը հաստատում է աստվածաշնչյան տեսությունը, որ բոլոր լեզուները ծագել են միևնույն մայր լեզվից։ Երկրորդ տեսությունը պնդում է, որ լեզուներն առաջացել են աշխարհի տարբեր վայրերում, ընդ որում նրանցից շատերն անցել են զարգացման միևնույն պրոցեսները։ Պոլիգենիզմը պնդում է, որ ռասաներն ու ժողովուրդներն առաջացել են տարբեր կենտրոններում, տարբեր նախնիներից, և հասկանալի է, որ նման տեսությունը մարդկությանը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել ռասիզմի։ Մոնոգեիզմը հակառակ է այս տեսությանը։ Մարդու մասին աստվածաշնչյան ուսմունքը հաստատում է ինչպես բոլոր մարդկանց, այնպես էլ նրանց լեզուների առաջացման միասնականությունը։ Հետո աստվածաշունչ Մատյանը մեզ պատմում է, որ մարդիկ արևելքից տեղաշարժվելու ժամանակ Սենաար երկրում մի դաշտ են գտնում ու բնակվում այնտեղ։ Նրանք միմյանց դիմելով ասում են. «Եկեք աղյուս շինենք ու այն թռցենք կրակով»։ Աղյուսը նրանց համար ծառայում էր իբրև քար, իսկ կուպրը իբրև շաղախ։ Եվ նախքան աշխարհով մեկ սփռվելը մարդիկ որոշում են համբավ ձեռք բերել, կառուցել քաղաք և աշտարակ, որի գագաթը պիտի հասներ մինչև երկինք։ Եթե քաղաքի շինարարությունը կարող է ընկալվել որպես միասնական համամարտկային քաղաքակրթության ստեղծման գաղափար, ապա աշտարակի շինարարությունը կարող է հասկացվել որպես երկրի և երկնքի բոլոր խորհուրդների բացատրությանը հավակնող ինչ-որ հատուկ շինարարություն։ Հսկա Նեբրոթը քաջ որսորդ էր, նա մարդկանց էր որսում, որպեսզի նրանք խոնարհվեին ոչ թե Աստծուն, այլ իրեն, ընդունեին իրեն որպես արարիչ և գերագույն տիրակալ։ Թալմուդում և Ղուրանում պահպանված է ավանդությունն այն մասին, թե ինչպես է Աբրահամը ներկայանում Նեբրոթին։ Վերջինս հարցնում է Աբրահամին. «Միթե չես ընդունում, որ ես Աստված եմ»։ «Ոչ», պատասխանում է Աբրահամը, «Աստված տիեզերքի արարիչն է»։ «Ոչ, ես եմ ամեն ինչի արարիչը», ասում է Նեբրոթը։ «Բայց Աստված և կյանք է պարգևում և մահ», պատասխանում է Աբրահամը։ «Ես նույնպես, որին ուզում եմ կենդանի եմ թողնում, իսկ որին չէ, սպանում եմ», վրա է բերում Նեբրոթը։ Այդ ժամանակ Աբրահամն ասում է. «Աստված արևը ծագեցնում է արևելքից, դու նրան բարձացրու արևմուտքից»։ Նեբրոթը չարանում է և հրամայում Աբրահամին կրակե հնոց նետել, որտեղից տիրոջ հրեշտակը փրկում է նրան։ Այսպիսով Բաբելոնյան աշտարակի շինարարությունը ղեկավարում էր Նեբրոթը։ Մինչև երկինք հասնող աշտարակի կառուցման համար պահանջվում է մի հասարակություն, որն ունենա հստակ կազմակերպված աշխատանքի բաժանում։ Անհրաժեշտ էր ունենալ շինարար ստրուկներ, վերակացումներ, ղեկավարներ, ճարտարապետներ, ինժեներներ, վարձատրության համար զարգացած ֆինանսական համակարգ, տեսական և գործնական գիտելիքների բարձր մակարդակ։ Հետագայում ողջ միջագետքի տաճարները կառուցվում էին Բաբելոնյան աշտարակի նմանությամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում էին քառակուսի հիմքերով յուրատեսակ բազմաստիճան խորանարդներ։ Դրանք համարվում էին աստվածների համար նախատեսված տներ։ Հարկերն ունեին տարբեր գույներ և ամեն տաճարի գագաթին տեղակայվում էր այն աստծու մենաստանը, որի հետ պետք է հանդիպեր գլխավոր քուրմը։ Սովորաբար հարկերը 7 էին, բայց ըստ երևույթին Բաբելոնյան աշտարակը հավակնում էր ունենալ շատ ու շատ ավելի հարկեր, քանի որ նրա գագաթը մինչև երկինք պիտի հասներ։ Եվ ահա հսկայական մի բազմություն, երևի թե այն ժամանակաշրջանի ողջ մարդկության մեծ մասը մասնակցում է այս խելահեղ շինարարությանը։ Նեբրոթի մտադրությամբ շինարարները պետք է դաթարեին Աստծուն հավատալ, նրանք իրենց հոգևոր և ֆիզիկական ուժերը պետք է ամբողջովին նվիրեին աշտարակի կառուցմանը։ իրենց ձեռքերով ստեղծած ամեն բան ձգտում էին մինչև երկինք հասցնել։ Եվ Տերն իջավ, որպեսզի տեսնի այս քաղաքն ու աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները։ Տերն ասաց. «Սրանք մեկ ժողովուրդ են, ունեն մեկ լեզու և սկսել են այդ գործն անել. Արդ ոչինչ չի խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են. Արի իջնենք և խառնենք նրանց լեզուն այնպես, որ ոչ մեկը չհասկանա իր ընկերոջ ասածը»։ Տեր Աստված այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մեկ և նրանք դադարեցին քաղաքն ու աշտարակը կառուցել։ Դրա համար այն կոչվեց Խառնակություն, Բաբելոն, որովհետև Տեր Աստված այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները և այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մեկ։ Աստված խոստացել էր Նոյին, որ այլևս ջրհեղեղ չի լինի։ Նա չոչնչացրեց Բաբելոնի շինարարներին, նա նրանց սփռեց աշխարհով մեկ։ Համաձայն ավանդության, հրեշտակները, Աստծո բանակը, մասնակցում էր ժողովուրդների խառնակությանը և նրանց սփռմանը։ Ժողովուրդների ճանապարհները բաժանվեցին, միասնական լեզուն անհայտացավ։ Այսպիսով Բաբելոնյան աշտարակը հետագա սերունդների համար դարձավ նախազգուշացում։ Եթե Բաբելոնյան աշտարակաշինության հետևանքով մարդիկ բաժան-բաժան եղան, իրար օտարանալով, ապա դարեր անց տեղի ունեցած մի իրադարձություն կոչված է երկրի բնակիչների միջև թշնամությանն ու խառնակությանը վերջ դնելու համար։ Պենտեկոստեի օրը, երբ առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի ցուցմունքով միատեղ էին և միասիրտ, հրեղեն լեզուները տարածվելով նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին խոսել էր տալիս նրանց։ Այդ օրը Երուսաղեմ քաղաքը լեցուն էր բարեպաշտ հրեաներով, որոնք եկել էին աշխարհի բոլոր երկրներից, երկյուղած մարդկանցով, երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եվ երբ առաքյալները դիմեցին յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչներին, նրանց իսկ մայրենի լեզվով, որը Սուրբ Հոգու պարգևն էր առաքյալներին, մեծ բազմություն հավաքվեց և խռնվեց, և բոլորը անակնկալի եկան, որովհետև լսում էին, թե ինչպես առաքյալներից յուրաքանչյուրը խոսում են նրանց սեփական լեզվով, նրանց ծննդավայր երկրների լեզուներով։ Պետրոս առաքյալը բարձրաձայն դիմեց նրանց. «Սա հենց կատարումն է հովելի մարգարեության, որ ասում է. «Այնուհետև, երբ վերջին օրերը գան, ասում է Աստված, իմ հոգին պիտի թափեմ բոլոր մարդկանց վրա, ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը, իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն. Այն օրերին իմ հոգին պիտի թափեմ նաև իմ ծառաների և աղախինների վրա, և նրանք ևս իմ պատգամները պիտի փոխանցեն ձեզ»։ Մարդկանց և ժողովուրդների միաբանությունը մեկ ընդհանուր ճշմարիտ հավատքի ներքո Աստծո մեծագույն զորությունն ու սերն է։ Եթե հպարտությունն ու ատելությունը բաժանում են մարդկանց, ապա Աստծո զորությունն առաջնորդում է նրանց դեպի միաբանություն, և այդ պատճառով Հիսուս Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին մնում է աներեր։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Դու մի հավատար ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին, միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած, գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուք ոչամփեն գնա քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին, ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին։ Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու կճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձմի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտոր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խուտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Կհնչեն հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններ Շահան Արթրունու կատարմամբ։ Հակոբ Ասատուր, Լեբլեբիջի կադրիլ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giuseppe Verdi, Oberto. Կատարում են Covent Garden-ի թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Դերերում Կունիձա, Դենիս Գրեյվս, Ռիկարդո, Ստյուարտ Նիլ, Օբերտո, Բարսեղ Թումանյան, Լեոնորա, Էլիզաբետ Կոննել, Իմելդա, Սյուզան Փերի, դիրիժոր Սայմոն Յանգ։

հնչեց Ջուզեպե Վերդի Օբերտո օպերան։ Կատարեցին Covent Garden-ի թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Դենիս Գրեյվս, մեցոսոպրանո, Ստյուարտ Նիլ, տենոր, Բարսեղ Թումանյան, բաս-բարիտոն, Էլիզաբետ Քոննել, սոպրանո, Սյուզան Փերի, մեցոսոպրանո, դիրիժոր Սայմոն Յանգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Ֆա մինոր, օպուս 21, կատարում են Ալիսա դե Լարոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, օպուս 21, կատարեցին Ալիսա դե լա Ռոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա. Անտոնիո Վիվալդի, Սաղմոս համար 112, «Օրհնեցեք տիրոջը, ծառաներ տիրոջ», կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն և Ջոան Լուն, սոպրանոներ, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 112 սաղմոսը, «Օրհնեցեք տիրոջը, ծառաներ տիրոջ», կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն և Ջոան Լուն, սոպրանոներ, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մինոր, կատարում է Դրեզդենի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Օյգեն Յոխում։

Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 9 սիմֆոնիան, ռե մինոր, կատարեց Դրեզդենի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Օյգեն Յոխում։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Մորիս Ռավելի արտացոլքեր դաշնամուրային ցիկլը Ժան Իվ Տիբոդեի կատարմամբ։

Ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին, հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թաղտությամբ, համբուրեց շուրթերս հողահամ, ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային առագաստ, ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստ նորիշի։ Չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին արագաստն իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

Bela Bartok, Koncert համար 1, Դաշնամուրի եւ Նվագախմբի համար, կատարում է Հունգարիայի պետական նվագախումբը, մենակատար Գյորգ Շանդոր, Դաշնամուր։